kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: sinul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna kööki elutuppa veel ka, kas klaasisseintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Et oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ära pöörita silmi.
0: Jätä.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: minul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köökelutuppa veel ka, kas klaasisseintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte.
1: Sa saad vaadata telekat
2: näiteks. Ja saad vestelda nendega, kes on diivani peal.
1: Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, et oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ära pöörita silme. Jätaku.

0: soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Raadiraja uus

0: senti. Vici heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu

0: vist ei valeta, kui ma ütlen, et meie kolmikust kõige suurem kunstigurmaan on ikkagi Pille, kelle koduseenad on kõik igasugust kunsti täis.
1: Aga muideks mitte sellist, millest me kohe rääkima hakkame, sellepärast, et meil on täna külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi. Tere hommikust!
2: Tervist!
1: Ja ma nendin, et ega noorte kunsti pole minu seintele üldse jõudnud. Sa oled korraldanud neid oksjone juba 10 aastat ja ma olen mõelnud, et ma tean, et sinna noored väga palju kandideerivad, ka nüüd 526 tööd tuli, 92 valisid sa neist välja. Kas on õige öelda, et sul peab lihtsalt olema väga hea nina?
2: Noh, tänaseks see auction on kuidagi ise enesest natuke nii populaarseks läinud, et ükskõik millised, noh päris ta nii ei ole, et ükskõik millised teose sa välja valid, et ta saabki kohe nagu kõrgendatud tähelepanu, aga tihti niimoodi ikkagi on, et see noor kunst on kuidagi ühiskonnas täna hästi põnev valdkond ja 2 korda aastas meil on juba oma väga tugev selline fännibaas ja noh, tihti öeldakse, et noh, et see fännibaas ta on nagu kogujates siis tuleneb, tihti ei ole, ta on täiesti harilikud inimesed, kes osad panustavad teusele, aga enamus hulk ikkagi püüame läbi näitust ja tegevust järgida, et mida siis viimased pool aastat noored kunstikud head loonud on. Et noh, selle koha pealt ta juba nähtusena ise töötab nii hästi, et see, kui sa väidigi paned võibolla selle tööde valikuga natuke nihkesse, siis seda ei ole publikul tajuda ja mõnikord me paneme teadlikult seda, noh, nihutame neid piire, et võimalikult suurele hulgale nagu kunstihuvilistele oleks ikkagi nagu maitse kaetud.
0: Aga sina saad kohe aru, et mis on nii-öelda noore kunstniku töö ja mis mitte. Et kui ma olen täitsa kunstivõõras inimene, vaatan lihtsalt ilus pilt on seina peal, siis ma ju vahet ei tee, on see nüüd noor kunstnik või vana või väga vana.
2: Noh, selline väga treenitud silm, mitte, et ma ise ütleks, et ma oleks nüüd ülitreenitud. Et nagu selline kunsti Ott Kiivikas, aga noh, sa tihti ikkagi saad aru, sest erinevatel ajastutel kunstnikud teevad erinevad asju. Ja kui veel erineval nagu elukaare osal noor kunstik ikkagi julgeb nagu lahmida ja lammutada rohkem kui võibolla selline keskealine, ta ikkagi katsetab ja otsib veel enda teed ja see tegelikult mõneski ongi see noore kunsti kõige huvitavam osa, et sa näed sellist väga mitmekülgset ringi vehkimist väga erineva hulga kunstike poolt ehk see katsetusjulgus ta võib olla mõne poolt väga nagu provokatiivne avangardne, sest nendel on ikkagi soov üsna kiiresti saada nagu mingisugus nimeks ja tihti nimeks sa saad ikkagi sellega, et sinust hakatakse rääkima ja rääkima

0: Ma hakatakse siis, kui sa püüad teha midagi erinevat sellest, mis on tehtud seni, et selle nende kahe vahelt sa saad ikka aru, et kes on juba nii-öelda sisse juurdunud kunstnik ja kes on veel nagu noor, kes otsib enda rida.
1: Ostan noortkunsti.ee, ma olen siin lehel praegu ja miks ma olen siin tasa olnud, sest ma lappasin läbi neid töid ja ma pean ütlema, et see valik siin on täiesti suurepärane. Siin on väga, väga ägedaid töid ja kunstnike, kellest ma ei tea mitte midagi. Ja nii nagu sa ütlesid, et nendest võivad saada tegelikult suured nimed, sest et seda on ju ka varem juhtunud, kes on tulnud kuski, noh, nad kõiki on ju tulnud ei kusagilt, aga siin tegelikult suured tõenäosusega võib juhtuda, et ma ostan endale praegu siit oksjonilt ühe teose ja võibolla paari aasta pärast see on väga väärtuslik.
2: Kunstikoolist on nad ilmselt tulnud või ei ole see reegel?
0: See ei ole üldse reegel. Meil siin noorte puhul on reegliks ikkagi ainult vanus. Ja esitada võivad töid kes iganes ja seal ongi ka võibolla teine aspekt, mis ta ühiskonnas nii laiaks on läinud, et ta ei ole väga nagu akadeemilise maailmaga piiritletud, mis ikkagi pisut on nagu elitaarne, sest ütleme täna igal hetkel, kas meil siis sekas või palla, siis kokku õpib maali võibolla noh, kuni 20 inimest, aga siia esitavad oma teosed ikkagi üle 300 inimese. Ehk seal suur hulk on ka taolised kunstikid, kelle õppe on akadeemia väline, kas on omal käel õppinud kas või YouTube põhiliselt või mõne õpetajal või üldse mingisugune gruppiga koos käies, et ükski neist ei ole halb, lihtsalt žürii võibolla maitsetesse peab ta nagu hiljem mahtuma.
1: See on mingi trendi ka noorte seas või noh, kui ma vaatan seda, et on mingi kindel suund, mida mingil ajajärgul noored harrastavad.
0: No ikka on ja need trendid tihti on ka nagu üleilmsed, et üsna palju on nii-öelda sellises laiemas kunsti väljas räägitud nagu post-interneti kunstid, siis toob post-social media kunstid, see on nüüd isegi post-AI kunst, kus on selline AI kasutamine ja AI-st nagu mõtlemine on kunsti väga palju mõjutanud, aga ma vaatan, et siin ka noorte kunstis nad lähevad ikkagi natuke 50 aastat tagasi võibolla post-TV kunsti peale, et nad on hästi palju, see pop-kunst hakkab tagasi tulema, kas mõningatel kasutatakse, noh, ma ei tea, kas siin väga ei ole, kas mõnda Homer Simpsonit või sellised nagu massimeediast tuntud karaktereid või sümbolid või noh, kas noored ütlevad nüüd animed või emotikone, neid miksitakse kokku, et ütleme selline suund on levid, aga kindlasti on ka tajuda võibolla sellised, noh, noored võibolla ei tunne nii väga ennast mõjutatuna üleilmsestest liikumistest, nende enda väljaütlemistest ja noh, nad ei tee proteste ja nad ei ole nii poliitika teadlikud, aga ikkagi nende kunsti loomis on see võibolla äng natuke tajuda, et tihti vastukaaluks nagu muu maailmas toimuvale, sest nad ise tahavad teha enda teosid just nagu noh, hellusest, soojusest, lahkusest, kaasmõistmisest nagu ajendatud.
3: Sina kui kunsti ekspert, et kas kunsti ja raha mahuvad ühte lausesse?
0: Aga hästi, no peaksid mahuma rohkema.
3: Aga ma nüüd siin vaatan seda lehte ja artikkel number 48, siin on üks ilus pilt. Ja selle maali nimi on siis suund, selle alghind on 1700 eurot. Alghind, mis hinnaga siuke lõpuks ära ostetakse selline maal?
0: No seda saab teada reedel, et misuguseks see lõpind jõuab, aga kunstnikel on võibolla ja eriti ka just noortel selline natuke võibolla segatud arusaam või veendumus enda hinnamääramisel.
2: Nemad määravad selle
0: hinna. Nemad määravad kõik enda hinnad. Mm. Me hiljem anname lihtsalt soovitust, et kuule, et see hind ei ole sinu tasemel. Või teine asja,
3: mis pidi sa tavaliselt korrigeerima pead ülesse või alla?
0: Tead, Tartu kunstnikel talt üles Tallinna omade vastu pidi.
1: Päris huvitav tähelepanu.
0: Noh, see on võibolla kogukonna suuruses tingitune, võibolla enesekindlusest on seal taga. Aga näiteks see sama teos, mis sa rääksid Johanna Mudist, ta on korduvalt enda loomingus juba müünud teoseid kindlasti üle 5000, mõned korrad üle 10000. Ta tuleb väga tugevast kunstidünastiast, ta on ostjad taga ja ta on oskus ka taga niimoodi, et seal mina seda 1700 eurost alghinda madalaks kindlasti pea ja minu teada on tal vähemalt juba üks pakkumine. See nii tehtud ka niimoodi, et tõenäoliselt turg ka seda, noh, tema hinnaldased tajub.
1: Kas Eesti puhul on kuidagi võimalik kaardistada ka, et kus kõige kõvemad kunstnikud tulevad millisest piirkonnast? No me teame, et Raplas on kõva missikultuur, et äkki on kunstikultuur ka kuskil mingi teatud maakonnas eriti tugev.
0: Sellega ongi selline lugu, et see ei ole ainult Eestis nii, see on üleilmselt ka, et kunst või kunsti hüpped või kunsti muutused on tsüklilised ja need saavad tihti alguse mõnest karismaatilisest tegijast, kes koondab enda ümber mingisuguse hulga sarnaselt mõtlevaid või vähemalt, kes inspireeruvad tema kirest ja niimoodi võib juhtuda täitsa kuskil Mehiko väikeses piirilinnas tekib maailm täitsa uus kunsti nähtus ja liikumine, aga üldse selle ja selle taustal ma ise tajun, et praegu Eesti noorte kunstike loovus ja tahe luua ja tahe avastada tahe siduda enda elu kunstiku ametiga on läbi aegade kõige kõrgem, et siit võib tekkida üsna huvitavaid sünergiaid ja eriti just nüüd, et mida mina olen viimaste aastate jooksul noorte kunstikega rääkides väga palju propageerinud, et kuigi see sotsiaalmeedia ajastus võibolla lihtsustab hästi palju suhtlemist, ta ikkagi suurendab ka soleerimist ja võibolla suletust, et te peate rohkem tulema välja ja moodustama gruppe ja koolkonda ja rühmitusi, et mille käigus siis te julgete laiemalt ja tugevamalt enda kunsti piire kombata. Ja viimase aasta jooksul on kaks sellist isegi täitsa tugevat rühmitust juba loodud ja ma väga huviga ootan, et kuhu nad 10-15 aasta pärast välja jõuavad.
3: Kes need inimesed on, kes tavaliselt ostavad Eestis kunsti 5000 eurast?
0: Tead, ma ei hakka sul nimeliselt kõik välja tooma.
3: No, umbes, kas
2: sa tead neid?
0: Kõik te ise arvate kindlasti, et need on sellised kunilad sõrmad, aga tegelikult ei ole.
2: Oksjonil ostetakse tegelikult varju nime all, eks ole?
0: Noh, sa oled pane sinna endal kasutaja nime ja keegi täpselt ei tea, kes seal on, kui sa just ise seda ei levita. Aga ma väidan, ütleme see 5000 võibolla ei ole, ta ei ole kindlasti oksjonil keskmine hind ja see 5000 teos see ikkagi jääb seal oksjoni tulemustes nagu pigem selle nagu rasvasesse kolmandiku või veerandisse. Aga mida ma väidan, et kui meil keskmiselt Eestis ostetakse iga aasta või kahe peale iga inimese poolt üks uus mobiiltelefon, siis iga selline ostja suudab aastas endal osta väga hea ja tugeva noorte turu tiputasemele vastava kunstiteose. Ja sellest võibolla kas juhtuvalt või ka kogemata, tegelikult see noore kunsti ostjate segment ei saa öelda, et ta on nagu ühiskonnas väga nagu tuntud ja tunnustatud segment, et ainult nagu jõukate ja tuntud eliidi pärusma. Ta on täiesti lihtne osa ühiskonnast, kes tajub, et kunsti rohkus või kunsti olemasolu, üldse ilu olemasolu nende elus on nagu äärmiselt vajalik.
2: Jaa, aga teeme väikese pausi ja jõuame jutuks sinna, miks me siis tõesti seda sulle enne kõike praegu räägime ja mis on need põhjused, miks võiksid see kaasa lüüa ja mõtleme korraks oma kodude ja koduseinte peale.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM hommikuprogrammis on väga kultuursed hetked, me räägime ikkagi kunstist.
3: Sellepärast, et meil on külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi ja Reigo, me oleme nüüd kunstist küll rääkinud, aga kui sa nüüd isu tekitasid, siis sa nimetasid, et see reedel toimuv oksjon on osta.ee keskkonnas, kus me saame maale vaadata, aga kui ma tahan ikkagi hasardiga kuhugile tulla.
2: Et keegi haamrit ka löönud.
3: Jah, kas keegi lööb ka haamrit?
4: Lüüakse. Seal ongi see huvitav kombinatsioon juba algusest peale olnud, et see oksjoni lõpp, justkui viimane hetk ongi paralleelselt nii saalis kui internetis. Kes tahab, tuleb, panustab veebis, kes tahab, tuleb saali kohale ja noh, viimastel aegadel ikkagi see netipakkujate ülekaal on tuntav. Kuid ikkagi paar 30 inimest tuleb igakord ka saali kokku ja seal on lihtsalt omaette ja teistmoodi nagu energia. Sa näed kohe, kes pakub sulle vastu ja muud sellised ilmingud ja saad võibolla seltskondlikult veini võtta, mida sa võibolla arvutest teha ei saa, aga jah, toimub ja see on Pärna vaata 146 Arsi kõrval on Art & Tooni galerii, seal on oksjoni lõpp.
5: Aga ma olen täielik võhik ja mõtlen, et ma nüüd hakkaks kunsti ostma ja tegelikult väike hirm on ka, sest et üldse ei tea, mida osta ja nii. Kuidas sa julgustad inimesi kunsti ostma või mille järgi või millest ma lähtuma peaks?
4: Kunstis on hästi lihtne nipp, millest sa saad lähtuda ja see on igal inimesel olemas. See on tema enda maitse. Isegi kui ta näeb kunsti esimest korda üldse, seal olgas seda konkreetselt kunstiteost, mida ta vaatab esimest korda. Ta kindlasti tekib mõte, et kas see mulle meeldib või ei meeldi. Ja see ei ole oluline, kui palju sa tead varem kunsti ajaloost ja isegi veel vähem olulisem on see, kui palju või vähe sa tead sellest kunstniku persoonist ja tema taustast. Sa lihtsalt võtad, et kas see sulle meeldib või ei meeldi. Ja kui sa tahad, sa võid endaga rohkem mängida, et kui ei meeldi, sa mõtled, et miks ta ei meeldi. Või siis vastupidi, kui meeldib, miks see meeldib. Ja noh, selle järgi sul tekibki see tunne. Muidugi, ma olen üsna palju rääkinud, see meeldib, see maitse. Et see ei ole midagi jäävat, see on üks
3: tihedamini
4: muutuvamaid asju.
3: On, ja.
4: Et see, mis oli minu maitse võibolla 25 aastat tagasi, ta on täiesti mujal, on ta täna ja ma tunnen selle üle väga nagu head meelt, et kui ta jääkski üheks kohaks kohta paika, see oleks maru igav sellega eluaeg läbi käia. Et ärge kartke seda, et kui teil mingi asi ei meeldi, mida teine ütleb, et oi, see on ju tegelikult maailm väga nagu tipnimi. Ja teispidi, et ärge kartke seda, et kui teie enda maitse muutub, et kui sul täna meeldib üks asi, noh, näiteks arraki omme navidralla või siis vastupidi, sest ei ole mitte midagi hullu ja see on täpselt nagu loomulik asi su enda arenemise protsessis.
2: Räägi natukene Eesti nendest kunstnikud, sina puutud nendega kogu aeg kokku need noored kunstnikud, mis see arhetüüp nagu on selle kunstniku puhul, kas me tunneme ta tänaval ära selle järgi, et ta lohistab märssi ja näeb välja depressioonis.
5: Vaene kunstnik, nii on alati on olnud.
2: On masendunud, kõik on halvasti ja siis kogu selle tohutu energia ta paneb millegi tohutult ilusa asja sündi või siis või sõidavad nad Ferrariga ja on lihtsalt väga edukad ja ägedad.
4: Eks seal ole paar lähenemist, aga ütleme, need arhetüübid mõnes mõttes kehtivad, teismoodi jälle mitte. Kui sa tuled Tartusse, siis vaatad täna neid noori, mitte, et ma ei taha üldse nende midagi ette heita, siis nad kõik näevad välja kunstnikud kuidagi, et lohistavad märssi ja natuke nagu lõhkiste rõivastiga. Et tead, nad täpselt ja seal võivad olla väga-väga mitme.
5: Aga seal on teatav, sõike romantiline nagu külg sellel juures. Ma tahakski oma silmis ka ette kujutada kunstniku nii.
4: Aga see tegelikult ongi niimoodi, et ma olen jälginud neid kunstnike, need, kelle käe alt tuleb kõige huvitavad asju, need on sellised kunstnikud, kes kõige vähem saavad ilma kunsti loomata elus hakkama. Et nendel peab olema miskisugune sisemine sund luua kunsti kõrgem, kui võtta teda vaid elukutse ja sissetulekuna. Ja neid on. Ja noh, inimesed on ju erinevates mingi tasemetel ja skaaladel. Ja see on juba ammu räägitud, et kunstikud töötavad selle, kas ta on siis vasaku või parema ajupoolkõraga ja võibolla matemaatikud teise asjaga, et nad mõtlevad võibolla teist moodi kui teised ja selles ongi nagu nende väärtus ja panus ühiskonda, et nad loovad sinna lisaks statistikale midagi nagu ilusamat.
2: Sa mainisid seda Tartu arhetüüpi nii-öelda, aga Tallinnas on teissugune, see Tallinna kunstnik ei lohista märssi.
5: Märss on lihtsalt kallin teise brändiga.
4: Ei, Tallinnas on ja rohkem see, mis on näiteks New Yorkis täna, et kus paljud kunstnikud tahavad juba olla võib-olla projektikunstnikud, et ma hakkan tegema kunsti selleks, et saada kuulsaks rikkaks. Noh, mis on ka võib-olla noorte nagu muusikuteks hakkamise üks motivatsioon, et saada nähtavaks, et nendel ei pruugi olla nii tugev see sisemine vajadus ennast väljendada, vaid et saada tuntuks, aga noh, mõlemad on sellised eksisteerivad sotsiaalsed psühholoogilised nähtused, mis seda kunstimaailma või kultuurimaailma üldse edasi viivad.
3: Sul on sellel oksjonil ligi 100 tööd, kui me ikkagi natuke räägime hindadest, no sa pisut oled, kas on nii, et osad tööd lähevad 100 eurot eest ja osad võivad minna ka juba üle 10,000?
4: Jah, võivad. Misuke töö sel oksjonil läheb üle 10,000 või kas üldse, seda ma ei oska prognoosida. Ma küll tean neid kunstnikud, kelle tööde peale varem on läinud nagu panustamiseks, sest alati mingisugune ports seal kunstnike nimekirjas on täiesti uust korda või esimest korda oksjonil, aga on teine segment, kes on juba teinud 5-6 korda väga häid tulemusi ja turg üldjuhul teab, et siis kelle peale tasub nagu panustada.
3: Aga mõni jääb odavaks ka või? 200 eurot ja müüdud?
4: Ikka. Ja sellised 200-100 eurist on seal nagu üks jõu.
3: Kuule, aga mis see koguja, sa nimetasid ka alguses kogujaid, mis see koguja teeb? Kas tema paneb kõik need tööd, no seina ja mahu ju kodus lõputul, kas need on kuskil laos?
4: Oleneb kogujast, aga üldjuhul jah, kogujate terminoloogia hakkab pihta sellest hetkest, kui sul on töid rohkem kui seina pinda. Et sa pead hakkama kuhugile mujale neid paigutama kui seinte peale. Aga ega see koguja ei ole ka mingisugune nagu eesmärk või eeskuju, kuhu pürgida, sest minu jaoks koguja on ikkagi diagnoos. Et paljud mõni kogub ju, noh, mida iganes asju. Palju räägitakse nendest inimest, kes ei suuda asjadest loobuda ja supuvad sinna sisse ära. Et ega see kunstikogumine on võibolla täpselt sama asja, lihtsalt sa kogub teistugust asja.
3: Kui sa oled 10 aastat seda oksjoni korraldanud ja neid noori välja nokkinud ja nende töid, kas elad sa ise selles asardis ka, et oh, näed, mina avasin juba 10 aastat tagasi, keegi ei teadnud ja näed juba, mis ta saanud on?
4: Noh, seda ma tegelikult teadsin või teadvustasin juba ka varem alustades, et igast põlvkonnast mingi hulk kunstnike läheb nagu tippu, kes sööb ennast tugevalt sisse ka Eesti kultuurilukku. Ja ka tänases nimekirjas kindlasti on olemas sellised tüübid, kelle peale 2-3-40 aasta pärast kunstiteadlased uurivad süvitsi nende loomingut takkajärgi. Et noh, nii suur katvus tal praeguses kunstnike põlvkonnas kindlasti on, et seal on sees tulevased pääsukesed, mäedamed ja noh, Jüri Arrakud. Et selle poolest seal ei olegi nagu vaja ise endal vastu rinda taguda, et näe, mina nüüd leidsin või avasin, et paratamatult see platform on juba täna sellise populaarse saavutanud, igal juhul satuvad sinna õnneotsijad ja tuleviku nagu kunstikorufeed siis.
3: No kuule, väga äge, ühesõnaga, sellel reedel, 6 õhtul, oled sa siis kas galeriis, kes meid praegu kuulab, eks, mis oli Pärnu maantel, või siis osta.ee keskkonnas ja läheb rabelemiseks. Soovim sulle edu igal juhul.
4: Kuulub ära, et see rabelemine on tegelikult käinud juba pisut üle nädala, et seal osta.ee keskkonnas
5: sel hetkel,
4: kui see näitus avati, läks ka kataloog lahti, aga jah, lõpptulemused selguvad siis ikkagi reedestul.
2: Aitäh sulle! Ja soovime kõikidele tublidele Eesti kunstnikele ikka ainult edu ja raha ka, nagu öeldi, et siis mahuvad ühte lausesse.
3: Ja inimestele meile siis iluseid seinu,
2: ja
3: millel on ilusad maalid.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ja 34 on saanud nüüd juba kell. Tere vara hommikud, kallid sõbrad. Meil on kalendris täna juba 13. mai, kolmapäev ja Raadio Star FM stuudios Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Me saame ennustada selle järgi ühte asja, et kes on kõige rohkem väsinud näoga või siis, no mina julgen öelda, et ma eile kell 9.30 oli toss väljas, läksin magama, aga kes on kõige kauem üleval olnud, eks siis vaadanud meie Eurovisiooni lõpuni.
4: No, no näo järgi.
3: Vaatasid siis lõpuni.
4: Ei, no, näo järgi
3: ma ütlen. Jürgen.
2: Jürgen.
4: Vaatasin, jah.
3: Lõpuni.
4: Täiesti lõpuni, jah.
3: No. Okei, okay,
4: tegelikult täiesti lõpuni ei vaadanud. Ei, vaatasin ikka, jah. Siis kui öeldi see, et üks koht on veel jäänud sinna finaali ja siis selle sai Poola ja siis ma vaatasin, et nägemist ma lähen magama.
3: Mingi südajööni või?
2: Kas lõid paugu?
4: Üks äkki või?
2: Kas lõid pauguga teleka kinni?
4: Ei.
3: Lootsid viimase hetkeni?
4: Mul ei olnud ei ootusi ega lootusi sel korral kuidagi.
2: No,
4: oleks ju väga, väga tore oleks olnud, kui Eesti oleks saanud, aga mul ei olnud mingi sellist, et nii nagu siin kihlvia kontorid olid, et algus ei kindlasti saa ja nii halb ja kõik see. Ma üldse ei arva, et Vanilla Ninja oli halb lugu, millega minna Eestit esindama. Ma arvan, nendel oli täitsa hea Eurovisiooni lugu. Kuulates nüüd kõike seda, mis seal ülejäänud toimus, siis ma ütleks, et selles reaas oli meil ikka täitsa nagu lugu.
3: Lõi...
4: Et Portugal oli teine, kelle oli selline päris muusika ja siis ülejäänud oli kõik mingi selline imelik asi, millest ei saanudki täpselt aru.
2: Mina olen iljuti teinud ühe Euroopa reisi autoga. Istusin Tallinnast autosse, sõitsin terve Euroopa läbi. Mäletin, palju nüüd ikka oli 12, 13. Ja siis kuulasin kohalike raadiot, püüdsin aru saada kohalikust kultuurist ja nii edasi. Ütlen, et sain pildi ette küll, mis Euroopas toimub, mis on meie suuremad ja väiksemad riigid ja nii edasi. Ja nüüd jäin siis täna hommikul uudised lugedes, jäin mõttesse, et huvitav küll, et mis siis on siis, et millest ülejäänud Euroopa aru ei saa, et mis me siin teeme?
4: Ei, no ma vaatan, kes edasi said, noh, siin Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Israel, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola, noh, see, no, ma hakkan siit minema, noh, see Kreeka lugu, noh, see on täitsa nagu, ei, no, siin on väga palju ikkagi minu jaoks hämmingut, aga ma saan aru, et see Eurovisioon ongi muutunud selliseks, kes kõige totrama asja välja mõtleb võistluseks.
2: Ja, aga...
4: et see muusika on veidi nagu tagaplaanil ja kõik ülejäänud, mis seal ümber ehitatakse, et see on nagu olulisem. Ja ma pean ütlema, et see, mis siin ehitatud on, no see on ikka võimas. Et kui sa vaatad seda lava ja kõike, mis seal tegelikult toimub tehniliselt ja kõik see on ikka päris äge.
2: Ära unusta, et või ärme unusta, et see on ikkagi Euroopa enda inimeste hinnang nagu sellele ja järelikult on siis nõnda, et
4: just.
2: Tahetakse no, seda Kreeka laulu, Jürgen, tahetakse seda, tahetakse Poolas, Saksamaal, ma ei tea, kes need seal inded jäänsid neile kõige rohkem. Et inimesed tahavad seda kuulda, nad ei taha kuulda meie, Euroopa inimesed ei taha kuulda meie Vanilla Ninjat, nad tahavad kuulda seda Kreeka laulu, millest sa räägid.
3: Kui ma tulen hommikuti tööle, siis üks esimese asju, mis ma teen, on, ma löön lahti Star FM'i Facebooki ja siin siis viskab aegalt ühte ja teist ette ja Mart Juur on 6 tundi tagasi kirjutanud ja nüüd algab eestlaste Eurovisiooni tsükli 4. faas, süüdlaste otsimine. 5. faas on vabandamine, 6. faas on laulu ilusaks joomine kõigest hoolimata. Ja siin on siis nüüd päris huvitavaid kommentaare. Kommenteerinud on ka Maire Aunaste, kes ütleb, et tema küll ühtegi süüdlast ei otsi, aga see viini asi on kõige jubedamu mäletamist mööda. Võibolla siis oli veel õudsam, kui meie kodus televiisorit ei olnud. Et ma saan aru, midagi väga koledat.
4: See, no, kas see Leedu...
3: Klooni mantel ja
4: Leedu lugu,
3: raske
4: seda,
3: vaadata.
4: See täitsa nagu hämming. Ja noh, San Marino lavale tuli lõpus, lõpus tuli siis ka Boy George, kes mäletab. Oh,
2: oli sama vana või oli vanemaks jäänud vahem?
4: Mis sa arvad, kas ta oli sama vana või vanemaks jäänud?
2: Ma arvan, et seal on nii kõvasti tavaliselt meiki, et see on sama vana.
4: Ta oli ikka kõvasti vanemaks jäänud.
2: Paksuks leinud.
4: Tuli loo lõpus vist mingi paarkümmend sekundit, tegi ka paar hääleliigutust ja siis sai taharuumi jooma minna. Et selline...
3: No, alati kui ma loen neid mingid kommentaare, mis inimesed on, siis mul isegi tekib teatud huvi, ma ei ole ju nende poolfinaalide jälgija kunagi olnud.
4: Ma kõik näite, et sulle võib-olla isegi meeldiks, ma arvan, et need teie kostüümi peavad näevad enam samasugused välja.
3: Meil oli teile naised koos ja mul on nagu täis kommentaarium, kes siin keda ja kelle lemmike, aga siit Mairaunastest loen ma veel välja, et Poola oleks olnud ka, ma saan aru, mitte väga kehva, aga pole mõtet lauljale tumfilmi aegseid riideid selga toppida. Juba tikkis huvi. Sina ilmselt tead, millest jõud, mina ei tea. No,
4: ma ei tea, mida ta mõtleb tumfilmi aegs, et riieta.
3: Mul tuli kohe Charlie Chaplin silmete.
4: Seda seal kindlasti on, seal oli kui fututeema oli, aga no mis seal salata, Poola laulja muidugi üli võimas ja väga hea laulja. Laul meelde ei jäänud, aga see on see, kuidas ta seda esitas, 100% muidugi selles mõttes, et ta oli tõesti väga hea laulja, väga hea esitus ja kõik see, aga lugu meeles ei ole. Et, vaata, mõni lugu jääb meelde, sest ta on nii halb.
3: Oota, kas sa ei mäleta Poola inimese riideid või siin on...
4: Mäleta
3: mingid banaanipüksid. Ei, see jalgu kõveraks tegema moodi ei ju 30. aastate taha. Jah, Poola.
4: Aa, no ta oli siis laialt lohvakad püksid ja see oli selline nagu metallne, nagu korsett oli selle naiste rahval seljas. Ma ei ütleks, et see oli mingi keskaegne. Pigem keskaegne kui tumfilmi aegne.
3: Aha.
4: Aga jah, et mõni laul on nii halb, et jääb meelde.
3: Aha.
4: Mõni laul on nii hea, et jääb meelde ja siis on hästi palju seda keskpärast. See absoluutselt kuhugi ei talletu.
2: Aga seda ma ütlen, et ega me õnneks või kahjuks siin Euroopas üksi ei ela ja teistel riikidel ja inimestel on ka maitsed ja üks see, mida sa kirjeldasid, Jürgen, siis
4: ei, no,
2: Euroopa on andnud oma hinnangu, et see ongi see, mida me soovime ja
4: ei, no,
2: siis oma teremused.
4: Mina räägin väga subjektiivselt.
2: Muidugi räägid.
4: Mitte üldse objektiivselt, ma räägin väga subjektiivselt enda vaatenurgast kogu seda asja.
2: Ja.
4: Et kindlasti on neid inimesi, kellele meeldib see Kreeka õudus ka on. Aga noh, see on see, mida mina kuulsin ja nägin. Aga noh, homme saame ju vaadata teise poolfinaali ära.
3: Vaatad teise poolfinaali ära?
4: Ma ei tea veel. Ma veel mõtlen, kas ma panen oma aja sinna või ei pane, aga väike nagu huvi on, et kui see esimene poolfinaal oli selline nagu ta oli, et huvitab, milline teine on.
3: No näed, asjad toimivad isegi, kui nad on veidrad või mitte kõige paremad.
2: 6:41 on saanud nüüd juba kell.
5: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
6: Täna Kolmers. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
7: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
12: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
15: Hallo.
16: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
18: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.

0: 7.48 on saanud kell, raadio Star FM hommikuprogramm on siin.
1: Kuulasime laulu, mis oli eile Eurovisioonil.
2: Oi, hästi, jah.
1: ja vaatame siis nüüd korraks Euroopast teise nurga alt ringi. Kus Euroopas töötavad inimesed nädalavahetustel kõige rohkem?
0: Eestis.
1: Ei ole üldse, ma ei tea, Eestis ja võid ju ka sina rõõmustada. Ma ei tea, Marko, kui palju, no olgu, sa oled oma ettevõttega tõenäoliselt pidanud nädalavahetusel töötama.
0: Kui sa korraldad...
1: Raadiosse väga tihti ei ole pidanud tööl käima nädalavahetustel.
0: Aga see töö pole ainult see, et sa eetris lobisid, siis on igasuguseid asju, mis on tarvis teha vahet pole, mis päev on. Laupäev, pühapäev, teisipäev.
1: See on ikkagi natukene teine lugu, et oletame, kui sa ütled, et sul on kõvasti paperi tööd, see on nüüd küll nagu sinu organiseerida, kas sa saad sellega hakkama esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva, ütled, oi, ma ei jõudnud ja nüüd ma laupäeval istusin ka jälle arvuti taha ja hakkasin seda tegema.
0: Aga see on ka töö.
1: Ja siin on vist ikkagi mõeldud, et kes peavad tööl käima ja tuleb välja, et kõige rohkem tehakse nädalavahetusel tööd Kreekas. Peaaegu pooled inimesed, 41% inimestest peavad nädalavahetusel Kreekas tööd tegema.
2: Nii huvitav, just tundub selline riikus.
1: Eks. Ma ise mõtsin sama ja siis ma mõtsin, esiteks kunagi ju Kreekal oli see majanduslik olukord niisugune, et siis hakkasid kõik palju tööl käima ja teine asi, et no kui me mõtleme turismipiirkond, kus on turismipiirkond, seal peab ikka ju kreeklane sulle tegema, noh kuigi Eestis peab ka laupäeval ja pühapäeval restoranis süüa pakkuma ja poodi lahti
2: olema. Peab, ja ega see on muutunud, kui aastaid tagasi näiteks Soomes nädalavahetusel poodi ei saanud, siis... Nüüd on ikkagi ärid on lahti, sest et kõik saavad aru, et raha on vaja ära võtta inimeste käest.
1: Ja meil on see ka palju teemaks olnud, kas poed peavad nii palju lahti olema, aga olgema ausad, Eestis ikka on ka väga, väga paljud poed lahti.
2: Eestis sa saad igal ajal poodi minna. See on nagu põhiõigus inimesel.
1: Ja.
2: Et sa pead saama kaubanduskeskusesse.
1: Ma olin eile hästi tubli ja käisin kaubanduskeskuses ja ostsin mõned vajalikud asjad.
2: No näiteks, see on nii huvitav, kui inimene ütleb, et ta ostab vajalik asju, siis ma väga tahaks teada, mis seal nimekirjas on.
1: No näiteks, see nimekirjas on üks selline asi, mille pärast oled sa siin enam vähem igapäeva mu käest küsin. Jah, osta uus.
2: No mobiiltelefon.
1: Ostsin uue.
2: Ei näe.
0: Näita.
2: Ei näe.
1: Ei ole veel
2: näha. Laual on vana.
0: Miks näha ei ole?
1: Näha ei ole selle väras.
0: Millal sa kasutusele võtad selle?
2: Ma leidsin, et ostis uue sahtlisse.
1: Ei ole.
0: Ootab, kui läheb vanaks, siis paned käima.
1: Ei, ma olin eile hästi hädas selle mobiiltelefoniga, mis mul praegu on, näinja. Kuna ta tõesti enam ei uuenda
0: ja nüüd sa jälle armsaks, ostis uue ära, pani sahtlisse. Ma tead, tegelikult sa vana on ikka armas.
1: Ei, armas on ta mulle nii kui nii, aga ei ole uut selle pärast. Et kuna ma tegin selle mobiili ostu suhteliselt hüppega, ma oleks võtnud muidu sealt kohe selle teenuse, et tõmmake mult see vana telefon uude ümber, aga selle teenuse tegemine võtab aega tund aega, võin teile ette ära ka öelda, maksab ka 60 eurot ja tegelikult mul ka mees kogu aeg tuututas, et ta teeb seda ise.
0: Ma võin sul 30 teha selle, kohe, praegu.
1: No oleks ma seda teadnud, oleks ma uue kaasa võtnud, aga uus on nüüd kodus riiuli peal, sest mees ütles, et ta teeb selle mul täna õhtul ära, kuna me eile öösel ei olnud koos sellepärast, et me elasime ja magasime eile eraldi.
2: Noh, sellest me ei taha rääkida, aga ma olen ka seda ise teinud, seal võib tekkida küll komplikatsioone.
1: Ma tean seda eelmisest korrast ja ma tean seda ja ma juba ei taha mõelda selle tänase õhtu peale, kui abia kaasa hakkab sellega tegema.
2: Seal komplikatsioon võib tekkida see, et kuna operatsioonisüsteemid on ühel on liiga uus ja teisel on liiga vana ja seda vana selle muuendada ei saa, siis seal võib juhtuda, et nad ei tassi seda infot üle. Ma olen lihtsalt sellega ise kokku puutunud. Et, aga loodame, et sul läheb kõik hästi.
1: Mul ei, Jürgen, ma tean, et sellega kõik võib
2: minul on siiamaani kõik läinud väga okeilt.
1: Tead, kuna nüüd Marko viskas killu, et ta on nõus selle tegema 30 euro eest, siis ma kui õelusest tahaks tulla oma telefoni
0: võtta
1: jõudu. Aga noh, ma kardan, et võibolla ma abiga sain eile seda alle ja hakkab ikkagi ise täna seal midagi pusima.
2: Ma arvan, et lihtsalt pakub ka huvi.
1: Ja. Aga miks ma sellest rääksin oli see, et minnes sinna kaubanduskeskusesse, siis ikka vahepeal nagu mõtled ka, et ega kauplustes, kõikides kauplustes ju rahvast ei liigu, enne. Et see on ikka suhteliselt müstika, kuidas inimesed on tööl, ma mõtlen siis müüjaid, millest meie teema algas, enne, aga sa ei näe, et seal toimuks mingit tohutut ostlemist. Ja nii viisi
2: vaadates... Aga see oli ainuke vajalik asi, mis ostsid veel midagi vajalikku.
1: Mul oli kaks asja kirjas. Teine oli päevitusriided.
2: Päevitusriided ostsid sa?
1: sest et sellega oli ka juba kriitiline.
2: Kas tänapäeval augudelid sisse kulunud?
0: Kas tänapäeval ei öelda bikiinid selle kohta?
2: Mis see vahet?
1: Isver, ma ei tea, äkki öeldakse või... Mida asja bikiinid? Ei, mulle bikiinid tundub, nagu ma oleks ostnud midagi kergelt nappi, aga ma ei osta kergelt nappe päevitusriideid.
0: Viimati ma kuulsin...
1: Ostan tõhusaid päevitusriideid.
0: Päevitusriietest ma kuulsin viimati aastal võibolla...
1: Päriselt.
2: Ma ei ütleks, et see on nüüd mingi asi, mida peaks nagu häbenema, et sa ütled päevitusriided. Aga lihtsalt huvitav, et ei tea miks siis. Noh, et mis on juhtunud, kas on kuhugi minek või kas on
1: ei,
2: plaanis?
1: Ei, ma olin matkal, kus mul oli päevitusriided kaasas ja oleks hea meelega võtnud uuemaid. Ja siis oli seal matkal üks naine, kellel oli päevitusriided seljas. Ja siis ma ütlesin talle, et kas ma tohin nüüd...
2: Laenata.
1: Ei, mitte laenata, vaid sinust pilti teha. Nii mul oli pikka aega ühe võõra naise rinnad suurelt telefoni fotodes. Sest ma nägin, et need on head ja mugavad ja täpselt niimoodi ma poe uksest sisse läksingi. Et, no, ma ei ole nii kiiret vastu soovitanud.
0: Kui sa peaks minema spaasse näiteks, kas sa siis paned päevitusriided?
1: Kuna mul nüüd juhtumisi on ka trikoo, siis ma läheksin
2: nimetad seda.
1: Ilmselt
0: trikooga. Spaasse ju ei päevita. Ah, seal paned trikoo rahvakeeli triks.
2: Ma nüüd pigem küsin, et millises rahvas sa liigud, kes triks ütleb?
0: Eesti rahvas. No. See on eriti käibel on...
2: Millises maakonnas?
0: Ei, kõikides maakondades. Tean seda nagu faktina, sest et ma kunagi töötasin kasiinos.
2: Ja see oli aastal 2000.
0: Siis kunagi oli nõnda, et kasiinos oli teatud teenindaval personalil oli trikoo, mille peal oli siis pandud mingisugused muud riided veel juurde. See oli triks selle kohta.
2: Aga noh, ma lihtsalt mõtlen seda, sa ütlesid, et head mugavad tundud.
1: Ja.
2: Eile just jalutades
1: no.
2: Arutasime, et kuidas mingis vanuses on ainuke oluline asi riietuse puhul, et oleks mugav. No päriselt, noh. Ma lähen ostan endale kriidi ja põhimõtteliselt selle nagu, see on nagu põhiklausel on see, et see peab olema mugav.
1: Seal oli eile ka hästi toredad müüjad olid selles poes, kust ma neid päevitusriideid ostsin ja siis noh, tänapäeval on nagu sul võimalik valida, et kas võtad noh, need püksid või need püksid või need püksid. Ja siis ma ütlesin, ma neid bikiine, neid väga nappe nagu ei tahaks, et ma olen juba selles vanuses, et antke midagi kergelt tõhusamat, mille peale ütles see väga noor müüjatüdruk, et oot, et siin te küll eksite, et ikkagi väga noored inimesed ostavad ka, ma sain aru siis, noh, et ei ole enam nii, et kõik tavad stringidega rannas.
2: Jah, et ostavad süksid.
1: Jah, ikkagi noh, nagu pükse.
2: Midipuplid.
1: Jah, nii. Ma püüdsin, mul ei ole AI-d, muidu oleks siin juba ammu küsinud, mis vahem päevitsi riietele bikiinidel, aga tõenäoliselt need ikkagi lähevad meie kõnekeeles pigem sünonüümide alla, nii et
2: no,
1: nii
2: ja.
1: On.
0: Kõik. 6:56 on kell.
3: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
12: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuavad Venemaa ja Ukraina tingimustes kokkuleppele. Ühtlasi lisas Trump, et Venemaa riigijuht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama. Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks, juhul kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on sellekohane väljaõpe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetuslähetuses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahvakeeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetuslähetuses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmimist määratud ajal ja alal. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu. Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidri kohal ning Edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4% punkti. Isamaa toetas viimati 25,8% ja Keskerakonda 22,4% valijatest. Kolmandal kohal on 14,2% suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid. Eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgusid esimesed 10 finalisti. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei pääsenud. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub homme, Eurovisiooni finaal toimub laupäeval. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal pilves ja vihmasadu lõuna poolt levib üle Eesti kirdesse. Võib-olla äikest ka ja sooja ootame täna 8-21 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht politseinik jälgib siin Tallinnas Peterburi tee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega.

0: 7:08 peale on saanud nüüd kell raadios , Star FM hommikuprogramm on siin ja 13. mai on meil kalendris .
1: ja kevadel on sageli nii , et me mõtleme jälle , et meil võiks olla ilusaid suvekodusid või midagi , eks ole , noh , võib-olla üldse vaatame ka uut kodu ja vaatan , mina tänast Eesti Ekspressi nädala sõna , selleks on proovimagamine .
0: Voh !
1: Mida see tähendab? Luminor teatas, et Ameerikas lööb laineid enne kodu ostmist, seal prooviks ööbimine.
2: Aga sina oled ju teinud seda.
1: Ja mina olen seda teinud ja mulle tundub see, no mulle tundub see täitsa tark, ma muidugi nüüd ei tea, eks ole, et oletame, et hakkad oma korterit müüma ja siis nad muud kui tulevad.
2: Magavad.
1: Ja magavad muud.
2: Nädalaks on broneeritud.
1: Ei.
2: Nagu Airbnb, ei noh, järjest tulevad, ühed tulevad, siis teised tulevad, kolmandad.
1: Siin ikkagi on jutuks, et see proovi magamine tähendab seda, et öö magad.
2: Ei, seda küll, aga ma mõtlen, et erinevad inimesed tulevad. Järjekord, see on nädalaks ette pukitud.
1: Ja. No sa võrdle pigem autoostuga, kui sa ostad auto, proovi siis sitte. Sa lähed ju proovisõidule. Eks. Aga nüüd on nii, et tahad osta korteri, siis ütled, ma ei tea veel, kas ma tahan seda või mitte, ma tahaksin seal magada.
2: Minust võiks veel, kuna mulle on hästi oluline kodus köök, see võiks proovi kokkamine olla veel näiteks, et ma saaksin seal sööki.
1: Proovi vannitamine.
2: Jah, vetsus käimine näiteks.
1: Jah, et kuidas mulle kõik need asjad istuvad. Aga mina olen seda tõesti teinud, kui mina otsisin endale maa kodu, siis üks talu, mida ma siis lõppkokkuvõttes ei ostnud, ma tõesti seda üks talu jäi mul niimoodi kripeldama, et ma elisin kinnisvara

0: Raaklerile ja ütlesin, et kas on võimalik, et ma seal ühe öö veedan. Ja see maakler mulle seda õnneks võimaldas ja selle öö järgselt sain mina aru, et seda talu mina ei osta.
1: No näed, aga vaat kui hea, et käisid.
0: Ja, et lasti nii viisi. No ma ei tea, kui oleks ei öeldud, ma arvan, et ma oleks jätnud selle ostmata, sest need kõhklused, mis mul olid selle taluga seoses, need kõik selle lööl realiseerusid.
1: Kummitas ja kõik need asjad.
0: Ei kummitanud.
1: Tuul puhus läbi ja.
0: Sellel mingisugused muud elementid.
1: Aga kõikid asjadega, mida ostad, võiks olla selline proovivariant olemas.
0: Kõikid asjadega sa vist ei saa seda.
1: Võiks.
0: Et televiisori ostad siis proovi vaatamine.
1: Vaatan ära.
0: Eurovisiooni õhtuks sätid endale
1: teha. Kõigi kõlareid ma käisin ostmas nii, et ma sain kuulata ja proovida ja istuda ja nautida ja mõelda, et kas ma ikka tahan neid.
0: Võt, kõlarite. Ja. Ma tean, see on küll teema, et kusagil on Tallinnas keegi mees, kellel on mingi vägev stuudio, kelle käest saab osta ka kõlarid, aga tema juures siis saab ka nagu seda mingit muusikalist elamust. Muidu selle proovimagamise kohta on siin öeldud niimoodi, et keskajal tunti teissugust proovimagamist, et näiteks sõlmis paar ajutise liidu 9 aastaks ja 9 päevaks. Kas pole mitte huvita mõte? Et noh, kui me mõtleme, et kunagi oli ikkagi kombeks, et mees ja naine panid leivad kappi nii viis, et enne kokku ei puutunud ja siis kõik, et kui nagu sündsast elust rääkida, mis vanasti oli, siis kui meil oleks nüüd kohe täiesti ametlikult niimoodi, et 1 aasta ja 1 päev on igate pidi sünnis, aasta jooksul jõuavad ju noored inimesed juba tihti peale teine teisest ära tüdineda ja see oleks ju siis igati üks tore sünnis elamise viis või? Või mis?
1: Noored inimesed tüdinevad ära. Kas vanemad inimesed tüdinevad?
0: Ja ka vanemad inimesed jõuavad aasta ja 1 päevaga kenasti ära tüdineda. Ja. Mis sa, Marko, sellest arvad? Ei magama või? Proovi magama või?
2: Ei, ma siin kuulen, mis räägitakse ja jätan meelde tarkused.
0: Kas sulle tundub kinnisvaraturul proovi magamise idee hea mõte?
2: Miks mitte, kui on selline võimalus?
0: Minu meelest on see väga hea mõte.
1: Jah, ma arvan ka. Vaata siis tajud ära kohe. Kas veesooned jooksevad õigest kohast või mitte?
0: Mul oli nädala vaatselt sõbrak külas üks, oota ma vaatan, kus need ilmakaared sul on, et kui ta pidin ma selle madratsi siia põrandale panen, et kus ma peaban panen.
1: Aa, niimoodi.
0: Ma olen ära unustanud täitsa niimoodi.
1: Aga sa tead, kus ilmakaared sul pea on?
0: Ei tea, mina panen nii, kuidas tuas ise, kui on soovitab. Ja ma ei ole nende kaarte peale mõelnud. Nii, anname sulle siis äkki väikese süsti selleks, et sa saaksid minna proovi magamisele ja oma luud kodu otsima. 500 eurot ja sünnipäeva mäng on ootel.
3: 2 kuud higi ja pisaraid on selja taga.
4: Lihtsalt nutsin täiesti keset paua.
3: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
5: Ma ei viitsi ära.
3: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30. Loomulikult 3.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Sest Washington Pou teadis 2 asja, mida nemad ei teadnud.
9: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
11: 1000 tänu. Eriti kõik. Kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finansteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
12: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
13: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armu sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
14: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
16: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
18: Petsiti, lemmikute lemmik.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seitse ja 20 on saanud nüüd kell, Raadio Star FM hommikuprogramm on siin ja meil on väga hea meel hakata pakkuma meie kuulajatele raha.
3: Sa ei ole, Pille, täna hommikul sealt meie kommipommi kastist ühtegi uut kommipakki avanud.
4: Ei ole jõudnud, jah, me oleme siin kuidagi olnud niimoodi tegusad.
3: Me räägime kommipommist sellepärast, et kui sul ei õnnestu täna 500 eurot võita, siis ei ole hullu mitte midagi, sellepärast et kommipomm saadab sulle kastide ja maiustusi igal juhul.
4: Ja saadab sulle juhul, kui sa 500 eurot ei võida.
3: Ja,
4: aga nüüd on nii, et jaanuar on kuu, mis sünnipäeva lapsi me ootame. Esimene ja teine helistaja siis võivad öelda meile küll oma kuupäeva, kolmas ära ütle, sest seda ütleme ise ja kolmas siis saabki, kas seda või teist.
2: Meie telefoni number ka 63 66 200, helista julgesti, igal juhul saad endale kingituse ja boonusena siis või siis ütleme kui peauhind, nagu öeldud, 500 eurot raha. 63 66 200, meie telefoni number. Ja hallo, tere. No nii, see vist ei olnud esimene helistaja.
4: See
2: nii,
4: ei olnud, jah.
3: Pika häält
2: teeme, nii, et on, jah. Teeme nii, et on see. Hallo.
5: Tere, kolmas.
2: Kolmas jaanuar.
4: Mm-hmm.
2: 63 66 200, meie telefoni number. Hallo. Tere. No nii, see vist ei olnud teine helistaja.
4: Ei leidnud arvesse.
2: Ja hallo. Tere, raadio siin. No nii, pitmes jaanuar.
5: 24.
2: Aitäh. 63 66 200, meie telefoni number ja kolmas helistaja on meil siin. Ja hallo.
5: Tere.
4: No ja. Nii, mina löön siis ümbriku lahti ja ütlen nüüd ise sulle kuupäeva.
2: Ja
4: see kuupäev on 1. jaanuar.
3: Me juba vist kuulsime, et ei läinud.
4: Ei läinud vist täppi, mis tähendab võtama kasti komme. Ja anname sulle kommipommilt väga erinevaid komme.
5: Aitäh.
2: No, ja. Nii ongi siis. Majustamist rõõmsalt jaga nendele ka, kes sinu ümber ja kõik saavad rõõmsaks. Püsi natuke liini peal, räägin suga veel.
4: Ja meie muidugi saame sind rõõmustada veel ühe toreda asjaga, mis on suur, kohe räägin sulle.
6: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipomm.

0: And I'll write your name.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: 7.26 on saanud nüüd kell, täna juba kolmapäev, noh, pool töönädalat saab tehtud, mis tähendab, et nädalavahetuse lõõgastamise mõtted on juba kuklas ootamas.
4: Üks võimalus on tünni sauna teha.
5: Ja
4: kui sul ei ole, siis nüüd on sul selleks võimalus see endale saada.
5: See ongi see suur, mis ma ütlesin.
4: See ongi see suur, jah. Mõtlesin, et läheb kuni 6 inimest sisse.
5: Kümblustünn Lugano, kui tahad seda omale saada, siis meil on SMS-mäng, sa saad saata meile sõnumi, märgusõnaga kevad, number on 13013 ja juba 18. mail Star FM-i hommikuprogrammis ütleme, kes saab kümblustünni omale.
4: Saad minna uudistama ka lemmikmees.ee lehele ja vaadata täpselt, milline see välja näeb.
5: Meie aga läheme praegu uudistesse ja pärast seda perenõukogu, kus tahame teada, mida sina tavaliselt sünnipäeval külalistele pakud.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
11: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort eri mudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäiguvast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort eri mudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda.
13: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
14: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuavad Venemaa ja Ukraina tingimustes kokkuleppele. Ühtlasi lisas Trump, et Venemaa riigi juht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama. Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävadel aladel. Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on selle kohane väljaõppe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetus läheduses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahvakeeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetus läheduses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmimist määratud ajal. Ja alal. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu. Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidri kohal ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4% punkti. Isamaa toetas viimati 25,8% ja Keskerakonda 22,4% valijatest. Kolmandal kohal on 14,2% suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid. Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgusid esimesed 10 finalisti. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei pääsenud. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub homme finaal laupäeval. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Päev Eestimaal pigem saab olema sajune, võib olla ka äikest ja ootame sooja täna 8-21 kraadi. Autojuht arvesta hetkel politseinik jälgib siin Tallinnas Peterburi tee alguses ja esimesed väiksed ummikud on tekkinud juba Narva maantee algusesse, samuti Peterburi tee algusesse.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad. Raadio
1: Star FM. 7.37 on saanud nüüd kell ja eriti tore on see, kui Raadio Star FM kuulajad saadavad meile ka pilte.
2: Pilte näiteks sellest, et kuidas ja mida sünnipäeval külalistele pakutakse või?
1: Näiteks, ja ma vaatasin küll mitte meie pildi peal, kui me vaatame ja mitte ainult meie, vaid teised Raadio Star FM kuulejad ka, ega sa ei näe siin siis ainult neid täidetud munasid, mis siin on laua peale pandud, et või torti, et siin sa näed seda ka, mis seal laua ümber on, et mis suune kellegi sünnipäeva meeleolu siis keskpunkt saab olla.
2: Ja need pildid, mis on tulnud, on hästi toredad. Selle pärast on nad toredad ka, et esimese hooga hakkad lugema vastuseid, siis ma ütleks, et väga paljud vastavad, et nemad ei pea oma sünnipäeva. Mitmedki on kirjutanud, et kui on sünnipäev, siis lähevad üldse ära ja lähevad reisile. Tean oma tutvusringkonnaski seda, aga neid korralikult kaetud laudu, et sa lähed kellegi tuppa, laua peal on salatid, suupisted, singirullid, neid jääb üha vähemaks selliseid sünnipäevapidusid. See tõttu on tõesti ilus neid pilte vaadata, mis meil inimesed on siia selle perenõukogu alla postitanud.
1: Kelli näiteks on meil pannud siia Taanika ise kõvasti vaja. Päeva näinud, siin on võileivad tehtud, võileiva tegemine on paras jant, see võtab aega, vaata, seda kiiresti ei saa. Ja siis on siin need leivakoorikud mingisuguse täidisega ja puuviljad ja...
3: Ütleks, et läbilõige sünnipäeva lauast on suhteliselt sarnane, kui ma vaatan neid pilte.
2: Neid väheseid, kes võtavad ja ette ja teevad laua.
3: Ei, ma mõtlen, et nagu, jah, et siin on need iga need täidetud mulad ja singi rullid ja sellised asjad, et see tundub mulle selline läbiv teema.
2: No, Tiina näiteks ütleb, et tema laual on kindlasti oma püütud ahven igas variandis ja marineeritud seened ja kuuserisikad seenesalat.
3: No kartulisalat peab ju ikka olema.
2: Kartulissalatilt on ka, ja.
1: Aha, leidsin pildi, keegi on läinud lihtsama vastumanu teed ja see keegi on Käti. Käti on meile saatnud sellise pildi, kus ta on käinud poes ja ostnud poes ingirullid, poes selle nii-öelda, kus sekser öeldi selle kohta vanasti, põhimõtteliselt selle graami kõik kokku.
3: Aga Margus on läinud veel lihtsamat teed pidi ja ostnud kaks pudelit viina.
1: Ma vaatsin ka,
3: see on eriti lihtne variant.
2: No isegi Pille ütleb siin, et ainult viina.
3: No võt, no.
1: Aga
3: ma, sellega kaugel ei purjetanud.
1: Margusega, et isegi mitte, Margus, sa oleks võinud ka ühe pudeli viina pildi meile panna. Kindlasti sul on selline ka olemas, aga ma ei sellise, kus on kaks.
3: Aga kui sa tähele põned, siis pudeleid oli kaks, aga pitse on üks.
1: Imelik, jah,
3: vaata. No, külalisi väga ei tule, et Margus joob üksi.
2: Ja ma tahtsin,
3: nukker tegelikult, kui sa nii võtad, et sul nagu sõpru sünnipäeval ei tulegi, et üksi jood lihtsalt.
1: Ja ma tahtsin selle pildi teha suuremaks, vaata, kui sa lähed Facebooki teed, vajutad siia peal, teised pildid lähevad suuremaks, aga see viinamudeli pild läks väiksemaks.
3: See läks väiksemaks, jah, et isu ei tekiks.
2: Üldiselt võib öelda, et need, kes on suvised sünnipäeva lapsed, kes on ise niimoodi kirjutanud, need ikkagi jõuavad oma jutuga ka kiiresti grillimiseni. Grillimine, jah, minu jaoks on niisugune suur ettevõtmine, kui ma peaks kunagi tegema sünnipäeva, kus minu juures saad grillitooteid, siis tõenäoliselt ma palkan selleks grilli ja ma olen otsustanud, et ma enam sõpru ei piina sellega, et keegi peab külalistest istuma ja grillima kusagil. Mina oma suvistel sünnipäevadel olen valinud kaks teed, kas teinud ühe suure mingisuguse pajasöögi nii öelda või mõnedki aastad olen ka tellinud seda putkat.
1: Putraki, jaa, ma olen käinud sul ühel sünnipäeval, väga mõnus oli.
2: See on kõige mugavam, nad tulevad, nad toovad kõike. Sina ise nii öelda kõlgutad lihtsalt jalga, võtad ainult lilli vastu ja otsid vaase, sa ei pea muud mitte midagi köögis endama.
3: Aivar on ka läinud lihtsama vastu pannud teed, ütleb, et viib sõbrad pubisse ja iga üks tellib, mida tahab ja. No, sünnipäeval.
2: Jaa. Ja.
3: Et see on ka lihtne variant, et minnakse restorani.
2: Aga kartulisalatit, jah, näen ma järjest. Mina tegin eile kartulisalatit päris korraliku kausiteie, kuna mul jäi talgutest üle kõvasti keedetud kartulit. Siis tuli see ära teha ja täna mul üks nii-öelda piknik plaanis, nii mul on karbikesed igal ühele kartulisalatit autas.
3: Sina tegid eile kartulisalatit, aga mina küpsetasin eile kooki üle aastate.
2: Rabarberi kooki?
3: Ei, tead kui huvitav, et mul üldiselt ma ei küpseta väga palju. Ja mul võibolla korra viie aasta jooksul tekib see tunne, et tahaks kooki teha ja eile mul oli täitsa selline, läksin koju selline tunne, et täna õhtul ma pean kooki tegema.
2: Räägi, mis kook tuli?
3: Ma tegin sellist vanakooli hapukoore kooki, ma ei tea, mis see siis on. Sa tead, mis see on? Enne?
2: Ma tean, mis on igal juhul vanaema teeb mul hapukoore kooki ja see mulle väga maitseb.
3: Minu vanaema tegi ka hapukoore kooki.
1: Kas see on nagu kräsupea või?
3: Ei, see on täitsa nagu, see on nagu, see on natuke nagu sai.
2: siis see ei ole sama, sest et mulle just meeldib, kui hapukoorekook on ikkagi selline, et ta, sa saad aru, et see on hapukoorekook. Peal on paks kiht hapukoor.
3: See on teistsugune kook, jah. Et need on erinevad. Igal juhul minu vanaema tegi ka sellist hapukoorekooki ja eile ma mõtlesin, et ma lähen poodi ostan asjad ja teen hapukoorekooki.
2: Oli kellelgi sünnipäev või?
3: Ei. Lihtsalt koogi isu oli.
2: Ei, lihtsalt koogi isu oli nii suur.
3: Lihtsalt tahtsin seda konkreetselt hapukoore kooki. Otsisin internetist retsepti üles ja väga lihtne kook. Väga palju võimalus pole untsu keerata seda, aga, aga ülimaitsev.
2: Mul praegu meenus selle peale, et kunagi kui me ajasime poes pakid segamini ja ossime piimapakid asemel neid suuri liitriseid hapukoore pakke, siis ma saatsin, kuna meile tuli külla, tuntub maahommiku saatejuht Kerli Tello, siis ma saatsin naabrinaisele kirja, et me tuleme nüüd liitrite viisi hapukoortega sinu juurde ja hakkame kooki tegema. Ja siis me tegime ka mingit sellist hapukoore kooki, mida ma pole ise elus enne teinud, mis jääb nagu pealt kuidagi eriti õhuline ja selline.
3: Eks neid on siis erinevaid variante, jah?
2: Jaa. Nii, aga jääme koju, kuid natukene teise nurga alt, kui sa plaanid nüüd suve saabudus, nagu Eestlan ikka plaanib remonti või sa isegi seda ei plaani, siis ma räägin, kuidas su kodu on ajast ja arust ja eriti, kui me läheme WC-sse.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki. Raadio Saare
2: FM. 7.48 on saanud nüüd kell.
3: Kujuta nüüd ette, sa oled oma kodus, siis õhtul tunned, et oh, ma lähen käin veel korraks WC-s, lähedki oma vanni tuppa ja siis seal sinu WC-pott prillaud on juba soe. Sa oled isegi nagu läinud niimoodi pool uniselt, sa ei ole pidanud isegi mitte tulb põlema panema sellepärast, et su WC-pott juba annab väikest valgust, et sa ei pea niimoodi silmi kissitama ja see ere tuli, mille sa praegu paned oma vannitoast põlema, mis mõtled, kui vastik ma ei taha.
4: Kui keegi on istunud seal siis juba, miks see soe on?
3: Ei, sellepärast, et tänapäeva inimesed panevadki endale istmesoojendusega WC-poti, nii nagu sa autos kasutada aegajalt seda istmesoojendus. Kus selles minul on, et teaks, et autos istmesoojendus ja mul ei veede seda kasutada.
4: Sinu auto on istmesoojendus?
3: Vägisi.
2: Töötub ka või?
3: Jaa.
4: Ta ei tea.
3: Tegelikult selgus üks päev sõitis mees mu autoga sinna rehvi vahetus, siis ütles, et kuule Pille, miks sul istme soojend sees, ma ütlesin, vups, ma ei tea, mis mu tagu
4: see läheb ise,
3: enam.
4: Sa ei saa enam aru, jah.
3: Jaa.
4: Aha, et istme soojend, tõenäoliselt saab selle siis äppist sooja panna enne, kui lähed,
3: on
4: ju.
3: Pult on sul. Lähed. Ei, ei, ei, sul on ei. See juba reguleeritud nii, mitte, et
4: ei,
3: see
4: öösel. Ei, ma paneks juba ente ära, just. No, sooja.
3: Jaa, aga see ongi sul kogu aeg mingisuguse temperatuuri peal, mitte, et kui sa öösel kell 3 märkad ja mõtled, läheks pissile, et sa siis pead hakkama mingit pulti veel näppima.
4: Muidugi kodus toas ei ole nagu prillaud eriti külm.
3: Mul muideks sama mõte, et no mida asja, miks mul on vaja, et WC prillaual oleks soojendus?
4: Sa
3: oleks
4: läheb välipeldikusse selle soojenduse, selles ma saan aru.
3: Ja aga... seda välipeldikusse sa seda ei pane, eks ei. Ole? Ja.
4: Aga mis see tuli põleb, siis nagu poti seest tuleb?
3: Ja.
4: Nagu,
3: ja.
4: Kui ma istun seal, siis ma olen alt valgustatud.
3: Jah. Jah, oledki täpselt nii ma seda pildi peal, foto pealt näengi seda, et see tuleb nagu vetsu poti sees, tuleb nagu valgus.
4: Nagu ufo, aga värvi saab ka muuta, tujude järgi.
3: Seda veel ei ole.
4: Võiks olla ju.
3: Jah, et kui juba enne, jah. Aga noh, palju sa nii värve seal muutu, no, tahaksid sa istuda roosa valgus otsas?
4: Muidugi, mul on kodus praegu sellised pirnid, mida sa saad äppist muuta siis värvi.
3: No mul on ka, aga tegelikult see ei muuda ju.
4: Muudad ikka, lahe ju.
3: Ma ei tea, mul abikaasa kunagi tegi riiete kappi, nagu lükanduks on matklaas, ja siis kui tahad seal matklaasi taga on igasugused värvid, no, meeletud, ikka hirmsasti vahetame neid värve seal küll.
4: Ei no, võibolla garderoobis ei vaheta.
3: aga see lugu, mida ma loen enda WC-pottide kohta, on see, et tõesti, et no, tavaliselt räägitakse, kui keegi Jaapanist tuleb, et millised WC-pottid seal on. Ne?
4: Ma teen ettepaneku, seal võiks veel olla, seal võiks olla nagu selline... Nagu on sammu lugeja, aga ta võiks olla nagu kordade lugeja ka. Saad nagu statistikat teha.
3: Oma seedimise kohta. No kas on põhjust arsti juurde minna või mitte?
4: Tegelikult saaksid, nagu tegelikult saab.
3: Et tunneb ära iga pere liikme, et ei aja segamine on eraldi Excel.
4: Sul on nagu appis on kirjas, et noh, mitu korda nädalas ja. Või kuus.
3: Ja kui tuleb sõber küll, et siis tuleb mingi error sisse, et seda ta nagu ei loe sinu statistikasse.
4: Jaa.
3: Seda kõik
4: no, ta saab, ta saab iste järgi aru, kaalu järgi tõenäoliselt saaks aru, prillaua saab seadistada nii.
3: Ja.
2: Ei, no seal on parameetrid, sa saad määrata erinevaid, tervitab siin nimepidi. Tere, Jürgen.
4: Jah, ta võiks laulda ka sünnipäevalaulu nii nagu minu muru niiduk mulle teeb. No, näiteks sa sünnipäeva hommikul lähed sinna.
2: Aga muidugi probleem, kui te siin nimepidi tervitab, on see, et ühel päeval lähed koju, ta ütleb sulle tere Toomas.
4: Äsid jama, jah.
2: Siis peab hakkama küsima, mis jama see on.
4: Toomasest.
3: Ei, no siin on veel funksioone. No me teame, et tänasel päeval on paljudel juba nagu selline käsidus seal WC-poti juures.
4: No,
3: aga kõige uuematel ja moodsamatel on see kuidagi seal...
4: No, pesab ise.
3: Ongi ja. Niimoodi, ja, et tuleb. Ja siis on see mingi duši otsik on kuidagi seal istelaua sees ja ta tuleb siis mingil õigel hetkel, kui sa jälle oled seal reguleerinud välja. Kahe vee väljundiga otsik toimib nii pidee kui ka istmiku dušina. Veetemperatuur ja surve on reguleeritavad.
4: Võtta, kui see rikki läheb.
3: No siis kasutab paperit jälle.
4: Vana hea. Ei, seal on igasugused funktsioone saaks tegelikult WC-potile külge panna.
3: Ja, aga no see on hügieeni mõttes, no, nagu me teame tõesti Indias, eks ole, ei ole kunagi paperit kasutatud, vaid alati öeldakse, et hügieenilisem on kasutada vett, ja, et siis meie liigume ka praegu selles suunas.
4: WC-potile võiks rattad ka olla alle. Noh, nagu vaata, nagu meil toolil, kontoritoolil on, et vahel ei sai viitsi tõusta poti pealt, saaks
3: see
4: midagi
3: äravoolu võtta. Toru on no, mingi niisugune vetruv,
4: annab välja mõelda midagi.
3: Kvoolikas ja. Sul või?
4: Et sa ei viitsi tõusta, et tahad midagi võtta näiteks teisest toast.
2: Ja kui...
4: Telefoni ei näiteks kööki veel.
2: kui raadiokuulajale tundub see isegi natukene jabur, siis sõbrad, selle asja nimi ongi innovatsioon.
4: No just.
2: See on toote arendus ja nii peabki olema.
3: Ja kui sa praegu mõtled sellele, mis veed see sul on kodus, mis sa kunagi võibolla vaid kõige moodsama.
4: Ei, see on vanamoodne.
3: Juba oled ajal jalus.
4: Väga vanamoodne.
3: Jah, juba oled täiesti vanamoodne. Oma nende vanade tilkuvate variantidega.
2: Lähevad mööda mõned aastad ja meil kõigil vetsupott tervitab siin nimepidi ja laulab ja on värviline.
4: Lahe.
2: Ja see on väga hea uudis.
4: Minu vast ka.
2: Ja uudisid veel siis juba 6 minuti pärast.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stih.ee.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
10: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
11: Normes, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Millest probleem on?
11: Ma ei taha kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohviad Lõhbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seeva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
18: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
19: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
4: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuavad Venemaa ja Ukraina tingimustes kokkuleppele. Ühtlasi lisas Trump, et Venemaa riigi juht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama. Ukraina presidendi kantselei juht Kõrlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on sellekohane väljaõppe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetusläheduses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahvakeeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetusläheduses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmimist määratud ajal ja alal. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu. Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidri kohal ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4% punkti. Isamaa toetas viimati 25,8% ja Keskerakonda 22,4% inimestest. Kolmandal kohal on 14,2% suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid. Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgusid esimesed 10 finalisti. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei pääsenud. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub homme, finaal laupäeval. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal pilves ja tuleb ka kohati äikest. Ja ootame sooja 8-21 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojut tõenäoliselt on märganud, et Eesti teed tänavad on läinud palju tihedamaks kui mõni hetk tagasi. Hommikud siis juba Tallinna südalinnas sinna poole suunal ja lisaks Tehnike tänaval Paldiski maante ristmikus mõistagi ja Peterburi tee alguses. Ja politseinik hetkel suur sõjama tänaval.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange

0: tere hommikust, sõbrad, 8:08 on saanud nüüd juba kell, meil on kolmapäev, nädala keskpaik, 13. mai ja Raadio Star FM hommikuprogrammis, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Täna jällegi läheme mõtetega Pet Citysse, sellepärast, et meil on 50 euro väärtuses. Anname sulle kraami sealt, ise valid, mida sa tahad, sellepärast, et kui sul ikkagi lemmikloom on, siis sa tahad teda ju nunnutada ja üllatada ja talle isegi mingid maiusi teine kord.
2: Sa tahad talle parimat.
1: Sa tahad talle tõesti, sa tahad talle kõige paremata. Ja sellepärast me ikkagi vaatame ka, mida me oma koerakestele või kassikestele ostame. Noh, teistel jällegi mõnel võibolla hamstride jänkudeks, minul oli ka kunagi jänes, siis sai jälle neid tavaare vaadatud sealt loomapoodidest, aga praegu olen küll ka jäänud üksnes koera juurde siis.
2: Erinevaid soodukaid ja kampaaniaid on ka Pet Cityl olemas. Ja noh, praegusel perioodil, kus puugid on liikvel, tasub minna ja uurida neid igasuguseid kaitsevahendeid puukide vastu ka.
1: Väga. Ja kui sa ütlesid soodusse, et siis hetkel on see aeg, kus kaks toodet ostad ja kolmanda saad täiesti tasuta peale kauba veele. Siin on nii palju erinevaid kaubamärke ära toodud, et kui sa oled loomapidaja, siis ma usun, et need nimed ütlevad sulle ka midagi, aga sa saad ka e-poest vaadata petcity.ee.
2: Minu koer sööb praegu kassitoitu, et te teaks.
0: Kuidas maitseb?
2: Talle maitseb see nii hullult. No, minu koer on vana ja haige on ju hetkel ja siis arst ütles, et anname talle mingit spetsiaalset toitu.
1: Esimest korda kuulen.
2: Ja muidu ta sõi seda spetsiaalset koeratoitu, aga siis arst mõttes, et aga annaks talle seda kassitoitu spetsiaalselt, sest see on veel koerale kuidagi...

0: meeldib või maitseb rohkem .
1: tõsi ka või ?
0: Ja siis ma sain teada , et vastupidi ei tohiks teha , et kassile koeratoitu ei tohi justkui anda , aga koerale kassitoitu on täitsa okei . Ja talle meeldivad need konservid nii hullult , et olles selline põdur ja vana , siis kui see konservikarpi näeb , siis silmad lähevad hästi suureks .
1: oi kui tore , noh vaata , kui ta on sul nii vanakene , eks see on nagu tore näha , et miski veel talle nagu rõõmu pakub .
0: see pakub talle väga rõõmu jah , see on huvitav . Et ma just naersime , et varsti peab talle liivakasti ostma ja äkki hakkab nagu kass käituma .
1: jaa , et nojah , sest õue ta enam väga ei kibele .
0: ei kibeleb ikka , aga ma mõtlen just , et muutubki äkki kassiks .
1: omad on huvitavad , minul on nipp , kuidas koer sööb kõike , on see , et kui saab kellegi teise söögi ära süüa . noh , siis ka nagu toimib , et kui nagu lähed näiteks noh , naabrite õuele .
0: see on nagu naistel vaata , et kui sa lähed restorani .
1: no ikka nagu naistel jah .
0: tellid omale toidu onju ja siis küsid , kas tellin sulle ka selle , ei ole vaja , ei ma ei taha ja siis kui sa tellid selle ära endale ja siis see laua peale tuleb , siis nad hakkavad nokkima sul sealt .
1: no juhul , kui selgub , et sa tellisid parema prae .
0: no vot , aga kus see loogika on nüüd siis ?
1: loogika on see , et sa oled härrasmees ja ütleb muidugi kallis , palun võta .
0: Sealt tuleb tüli .
1: noh , ühesõnaga , Petsitisse ei oska me praegu mitte ühtegi tüli viia . seal peaks kõik korras olema . nii et tule mängu , saad 50 € väärtuses siis Petsitist endale kas tavaari või lähed hoopis kroomingusse või kliinikusse , kuidas tahad , sest neid on ka palju . aga varsti tuleb võimatu küsimus .
2: täna kolmes 19:55 Rooside sõda . 20:30 Naabrist parem . 21:30 uus kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajalikku sai . tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , amplide , külmipottide ja võõras emadega . ühe paari kindaid võtsin ka . mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . Kui soodne .
5: ei saa instat lahtigi teha . kõik on kusagil troopikas puhkamas . tahaks ka .
6: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
7: Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , A. Le Coqilt .
8: valmis hinnalanguseks ?
9: valmis !
8: Me langetasime hindu . me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
10: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
11: tere , mina olen Aalika Miilova . tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas , aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus . kui oled saanud kutse vähisõeluuringule , siis palun mine . see on oluline mitte ainult sulle , vaid ka neile , kes sind armastavad . vaata lähemalt sõeluuring.ee . elu on ees .
12: sinule , minule , meile . minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
13: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
14: On põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
15: Skoda .
16: valmistu suveks koos Jeskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jesk.ee .
9: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooajakaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
15: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
17: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ja 20 on saanud kell täpselt paras aeg, et öelda eetrisse meie telefoninumber, mis on 63 66 200.
3: Ja võimatu küsimus, mis on? Kümnendik inimestest ütleb, et neil ei ole vaja seda kasutada.
2: Ja kümnendik inimestest.
3: Ja, ja. Iga kümnes ütleb.
4: Pala vaja.
3: Pala vaja.
2: Selge. Hallo. Tere.
5: Tere.
2: No nii, mis pakume?
5: Krediitkaart.
4: Ei.
3: Hea pakkumine.
2: Teil on vaja krediitkaarti.
3: Ei.
2: Minul alles iljuta on.
3: No sest, et sa käid välismaal ja taad rentida autot.
4: Minul on vaja.
2: Ja see on üks asi ja teine, siit lennujaamas oli jõle palju aega ja ilma krediitkaardita sa ei saa nooblisse launchi, kus sa saad mõnusalt.
3: On olemas teatud debetkaarte, millega saab ka...
2: launchi vähe.
3: Ja kuigi sa pead natuke raha maksma.
2: Raha pead nii kui maksma. Nii, palo.
6: Tere, pass.
3: Pass, ei. Passi ka tegelikult ei lähe vaja. Mu emal ei ole aastid passi.
2: No siis Schengenist...
4: Kui sa kuskil ei käi ja...
3: siis sa piisab ID kaardist.
4: Schengeni ruumist välja ei liigu, siis küll jah, aga...
2: Ja hallo?
5: Tere, Prille.
4: Ei.
2: 63 66 200 meie telefoninumber, millest räägime. 10% inimesi ütleb, et neil ei ole seda vaja kasutada. Mis see on? Hallo?
6: Sülearvuti.
4: Sülearvuti. Ei, ei ole õige vastus.
2: Ja ilma selleta ei saaks. Hallo?
6: Sise, äkki autot?
3: Ei.
2: Ei. Ma arvan, et see protsent võib täna isegi suurem olla. Inimeseks ütlevad, et mul pole vaja.
3: Sul pole oma autot, aga siis sa tihti peale, no vaata, meil noored rendivad seda või nah, võtavad poldi või midagi.
2: No jah. Hallo?
6: Tere, jalgrata.
4: Ei, aga 10% inimestest ütleb, et neil ei ole seda vaja kasutada.
2: Hallo?
6: Tere, pakun pudeli harja.
4: Ei.
2: Pudeli harja?
3: Hea pakkumine.
2: Kas teil on kodus pudeli
3: harja? Muidugi.
4: Ei.
2: Teed sellega mida?
3: Pesed pudeleid, sa ütled, ei, kuidas sa siis pudeleid pesed?
4: Aga mis sa teen selle pudeliga, kui ma ära on ta pesnud?
3: Mis sa teed puhta ja. Pudeliga? Ma
2: või? Vitaara kokku ostub, pille teeb eeltöö ära, tõmbab sildid maha ja siis vaatad,
4: ma ei villi.
3: Sülisel paned sinna punase sõstra mahla.
4: Ma ei villi mitte midagi, mul ei ole tühja pudeliga mitte midagi.
3: Aga ma ei tea, mingid vaase pesed ka sellega ju?
4: Ei.
3: Kuidas sa nad siis sest puhtaks saad?
4: Panen käe sisse.
3: Need kuulikesed on küll paremad, jah, millega saab pesta, aga no siiski. Pudeliari puudub köögist.
4: Mul puudub täitsa ja maja pidamises pole pudeliarja.
2: Hallo.
5: Ma arvan, et need on need inimesed, kes ei pea hommikul kuskile minema. Ehk neil pole vaja äratus kõlla.
4: Tõsi.
2: No selle peale saame küll ainult aplodeerida. Mille peale sina ärkasid siis täna hommikul?
5: Oi, karat kõlla peale.
4: Ja no meil on see täiesti...
3: Ja.
4: Täiesti võimatu, jah, et me peame ikka kogu aeg seda kasutama.
2: Mis?
4: Kuigi ühel hommikul, kui äratuskell oli jäänud... seadistamata, siis sain oma bioloogilise kella sain paika sättida, selles mõttes ma ärkasin ikkagi enam vähem õigel ajal bioloogilise kella järgi ka.
2: Mis kell ära ärkas siis täna hommikul?
5: Seitsa väiku.
2: Mitu korda kell pidi helisema?
4: Kolm, jah.
2: Kõigepealt panid siis pool seitse, siis on kolm erand seitse ja siis kell seitse.
5: Ei, kaks äratust ja viie minutist selle edasi lükkamisega.
3: Mul on sama, et ikka viis minutit.
4: Aga see viis minutit. Aga mis see nagu, ma mõtlen, et see nagu aitab ja?
3: No, ma ei tea, kas see õige on, aga noh, aitab ja.
5: Ja sinu... nautimine, see on see hetke nautimine veel.
2: Aga sinu äratuskell on ikkagi tõenäoliselt sinu telefon, mitte see, ja. Kus on suured seierid ja
3: pläris. Tik-tak, tik-tak, enam ei tiks öökapil.
2: Minu äratuskell on teleks.
4: Ah, telekas või?
2: Teleka sisse on tehtud, tead mis asi, on tehtud selline rakendus.
3: Mis ta läheb mängima.
2: Jaa, ta läheb
4: seda küll, aga nagu sa ei järka ju, sa ei ole üksi toas, mis on telekas käima.
2: Ja telekas läheb käima, hakkab spa muusika, hakkab mängima. Tididin, tididin.
4: Nii.
2: Ja siis ekraanile ilmuvad pilved ja vastavalt sellele, mis ilmateade ütleb, et kas täna on siis päikesilne või mis päev on pilves, siis vastavalt sellele ilmub selline taustapilt.
4: Aga sa ei ole üksi.
2: Tallinna, no mul vahet pole, mul telefon võib kõrval eliseda, siis eliseb see.
3: Oota päriselt, et ühesaga ilmateates tulenev on see, mis telekas sul äratusena tuleb.
2: Just.
3: Päriselt, niisugune asi.
2: Siis ta näitab sellist pilti ja spa muusika muud kui aina käib. Tiu-tiu-tiu.
4: Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et telefoni sa saad hästi kiiresti nii-öelda nagu kinni panna.
3: Ta tahabki pikka aeglast ilusat ärkamist.
4: Jaa, aga ma mõtlen, et see teine inimene ei ärka üles.
2: Siis. Kui see telefoni äratus on selline robustne, ma ei tea, kuidas siin kuulejal käib, aga minu telefoni äratus on ikkagi robustne ja väga tüütuks kõik, mis häält ma sinna ei paneks. Siis televiisori äratus on see, et ta vaiksetega ekraanile kohe puh, ja sealt ei tule mingi reiv, ei tule Eurovisiooni ülekanne, üks kõik mida. Et sealt tuleb vaikne siuke spa-muusika, hakkab vaikselt kerima, hakkab sind soojandama, siis sa tunned, pagan aega on vist seal maal, siis teed silmad lahti, vaatad nii pilves, siis vaatad temperatuurid on mul seal kõik jooksevad ilusti.
3: Kossa, kuhu see maailm areneb?
4: Kohe on info letis, vaata.
3: Aga kui sa siis üles tõuseks, sa siis paned teleka kinni, siis su kaaslane võib edasi magada või?
2: Ei, miks kaaslane tõuseb ka ülesse?
3: Ei, no aga praegu, kui sõid hommikuprogrammist, sa tõused liiga vara tema jaoks.
2: Siis ma panen kinni, jah.
4: Seda ma mõtlengi. Ja, ma lihtsalt veel lõpetuseks mul sõbranna just postitas, et ta oli maal vanaema juures ja siis igakord, kui ta seal käib, siis ta võtab kõik need tiksuvad kellad. Ja mässib erinevatesse tekkidesse, sest neid on umbes viis.
3: Ma tean, mida ta teeb. Meil on alati, kui lapsed tuleb
4: panna.
3: Kõik
4: saa,
3: seina kella ei. Seisma ja kõik see tohi pim-pom lüüa
4: ei saa,
3: ja nii edasi.
4: Ei. See tiksumine on ikka päris hea aja pulluks.
2: Kuulge, väga tore. Kallis võitja. Tore, et helistasid ja õiget vastust teadsid ja et äratus oli tore. Sina saad endale 50 euro väärtuses kaupa Bet City poolt. Palju õnne. Püsi kinni peal, räägin suga veel.
3: Aga meie võtame ühe tüütu, kuid vajaliku kohustuse ette ja läheme taarat viima pärast uudiseid.
7: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
8: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2.99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
13: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
14: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
15: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja soodsana.
16: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
17: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Oh, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuavad Venemaa ja Ukraina tingimustes kokkuleppele. Ühtlasi lisas Trump, et Venemaa riigi juht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama. Ukraina presidendi kantselei juht Kõrlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on selle kohane väljaõppe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetusläheduses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahvakeeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetusläheduses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmimist määratud aja. Ja alal. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu. Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidri kohal ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4% punkti. Isamaa toetas viimati 25,8 ja Keskerakonda 22,4% inimestest. Kolmandal kohal on 14,2% suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid. Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgusid esimesed 10 finalisti. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei pääsenud. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub homme finaal laupäeval. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Eestimaal saab olema pigem sajune, võib olla ka äikest. Ja ootame sooja täna 8-21 kraadi. Kellaaeg on täpselt paras, et oleks hommikune tipptund meil teedel tänavatel. Ja nõnda ongi Tallinna kesklinnas ja suunaga sinna poole. Igal juhul läheb kauem aega. Lisaks politseinik jälgib sind Tallinnas Peterburi teel.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:36 on saanud nüüd kell. Kallid sõbrad, ma soovin jagada teiega ühte nädalavahetuse asja, mis mul alles hiljuti juhtus.
1: Kuuleme huviga.
0: Olime siis pealinnas, erinevalt sellest, et muidu me nädalavahetuseks lähme ikka maale. Ja siis tuleb ära teha kõik need toimetused, mis on kuhugi lükatud ja nii edasi. Ja siis mul on kuuri ees, on selline varjualune, kuhu on kogunenud suured kotid. Ja nende suurte kottide sees on taara.
1: Kas seal on juba sorteeritud taara?
0: Ja siis...
2: Mis taara seal valdavalt on?
0: Siis on, ma võin öelda, mis taara mul on. Näiteks vanasti, enne muiste, see oli alles paar aastat tagasi, oli niivisi, et oli näiteks olemas selline asja nagu taara hunt. Ja. Kuhu sa, on suuke suur luuk, kus sa kallad kogu selle kraami kõik sisse ja siis masin ise vaatab, et mis sul seal on. Ja sa ise klaasi tagant näed, kuidas nad mööda siis sellist nagu tootmisliini lähevad kõik kuskile üles ja seal on mingi skänner, kes skännib ära ja nii edasi. Ja siis meil on aja jooksul lihtsalt kuski liigumal ja igal pool koguneb sinna kotti sisse mingisugust värki, kallad selle sinna masinasse ja nii ongi.
1: No seda räägib praegu muidugi Hiiumalt tulev Nõmme elanik, sellepärast, et see tara hunt oli vist vanasti ainult laagris.
0: Ja vist oli neid osa kaks tükki kuskil oli veel. Ja siis me sealt klaasi tagant oleme vaadanud niimoodi, et kallad selle sinna sisse kõik ära ja siis seal oli üks välismaa mees, kes eesti keelt ei rääkinud. Ei rääkinud ka vene keelt, ta rääkis mingit eksootilist keelt. Ja kui sa klaasi tagant vaatad, et mis sa sinna sisse siis kallasid, siis vaatad, no. Assa pagan, 3-liitrised purgid. Ai, ai, ai.
2: 3-liitrised purgid.
0: No jah, no need on sattunud kuidagi sinna
2: taha. Aa, lihtsalt klaas nagu purgid või?
0: Ja mitte ainult 3-liitrised, seal oli ka väiksemaid purke. Sa vaatad, ai, ai, ai. Ja siis see välismaa mees tuli jooksis oma putkast välja sinna ette ja tuli, no. Ai, ai, see ei kukkunud hästi välja. Siis vaatan edasi, mis seal klaasi tagant läheb. Siis seal olid töökindad.
1: Ja mees jooksis jälle sealt välja.
0: No. Ja siis vaatan jälle edasi. Ja siis seal oli näiteks, oli kilekotis ees.
2: Koera ünme?
0: Ei, pakk porgandeid. Ja ühesõnaga.
2: No kärrad.
1: Te olite lohakad ja sinna sattus muudki.
0: Ja igasugust sodi sattus sinna. Ja siis see masin muudku õgiseid ja siis meile toodi kõik meie 3-liitrist purgid ja porgandid, töökindad ja muu sodi.
1: Toodi tagasi.
2: Said tagasi vähemalt porgandid.
0: No sain jah. Ja siis, aga noh, need head ajad on nüüd läbi, kus sa võisid sinna kõike kallata. Siis nüüd me nüüd alles hiljuti käisime, seal pead hakkama sorteerima. Siis tuli sulaselges eesti keeles mees, kes ütles, teil on sorteeritud. Väh. Ei, et mida ma sorteerima pean. Klaas eraldi, plastik eraldi ja nii edasi. Ja siis seal taara ukse taga tegin oma tohutu järelkäru lahti ja hakkasin sorteerima. Ma isega kahekesi sorteerisime, et plastikud paneme ühe koti sisse, need saab panna sinna, klaasid sinna. Siis vaatasime ka igast sodi oli tekinud sinna ja nii edasi. Ja siis muudkud torkasime neid sinna sisse. Läks pool päeva. Noh, okei, natuke vähem. Aga et oli tore, igatsen neid aegu, kui taara masin õgis kõike.
1: No tegelikult see teema jäi mul silma sellel põhjusel, et nüüd ma saan aru see, mida sa kirjeldasid. Öeldakse, et Tartus sõbra Selveris ja Tallinnas Tondi Selveris alusid tööd taara automaatik, kuhu saab üheaegselt otse kotis kallata nii plast, metall kui ka klaaspakendeid. See kõlab vist nii... Nagu see, mida sina kirjeldasid. Sest ma ise ei käinud seal laagris kunagi, kus see kallamine oli, mul on ammu juba see mehe tööks okutatud. Ta ütles küll tihti peale, et seal olid järjekorrad ja kui see masin oli katki ja nii edasi, aga seda ma ei teadnud, et seal on ka inimene, kes sulle su porgandid ja need töökindad, mis sa oled sinna visanud lohakalt.
2: Seal vist on nendes poeomades on ka alati inimene on seal taga, kes mingisuguse... ta vist toimetab seal kuidagi, suunab selle ära, mis robot on juba sisse võtnud. Et...
0: Ja mitte ainult üks inimene, seal on väga sageli, on ka nii-öelda organiseerimata seltskond. On seal väljaspool, kes on kogunenud ja räägib juttu ja vaatab, kuidas sa siis taarat viid. Need on need tublid inimesed, kes on prügikastidest otsinud taarat üles ja nii edasi. Ja näiteks Järve keskuse taga on üks selline koht, siis ma nendega on arenenud ka väga sümpaatne ilma iroonjata vestlus. Ja mingisugused taarad, mis seal tagasi tulevad, siis nad aitasid meid, et võtta sealt see taara tagasi ja nii edasi. Ma vaatasin ka kuulge, aga need, mis tagasi tulevad, mis seal ikka, et me elame selle üle, et võtke siis need endale, et pange need pärast. No tead, seal on see, et sul pudelis ei olla näiteks jooki enam sees vett ja pudeli tohi mõlkis olla, ta ei loe sul välja. Ja küll, et kui need siit tulevad tagasi, et võtke need siis parem endale.
1: Ja nemad sätivad korda.
0: Oli erakordselt sümpaatne sotsialiseerumine seltskonnaga.
1: aga sind ma muidugi sakutaksin selle eest, et sul niimoodi sinna muud noidi sattus on ja, ja mina, kuna ma ise jälle taarat ei vii, siis ma ei ole ammu pannud näiteks noh, veinipudelit, mida see ju, milles sa raha ei saa on ja mina sorteerin juba garaasis ära, et kus on nagu rahaline taara ja mis on siis see lihtsalt klaaspudel ja selle lihtsalt klaaspudeli ma viin, noh on ju nõmmel need suured kastid, kuhu sa saad seda kasti lihtsalt loob. Mina olen siis see, kes neid veinipudelid sinna kasti loobime.
0: Loobid puruks või katsud, et jääks terveks?
1: Nad kukuvad seal valdavalt puruks, aga see ongi nii viisi mõeldud. See on, noh, kus sul on need kolm kasti, eks ole? Siia viska pakendeid, siia tünni viska klaasi ja siia võid panna veel ka vanu riidid, mis on puhtad ja korras.
0: No võt, ei olete tublid sorteerijad. Te sorteerite oma komposti hunnikut ja kaevate seda läbi ja siis teete samaga taaraga. Mina seda ei viitsi teha.
1: No jah, et tegelikult on see lihtsalt see, et sul on seal su varjualuses kaks kotti, veinipudel lendab vasakule kotti, õllepurk lendab paremale kotti ja ongi kogu lugu.
2: Tuleb paraku sellist taarat nii vähe, et viigi, me käigi seda taaraautomaadi juures.
0: Ja mis ma veel märkasin, siis tootud tavaliselt noh, meie kogume poole aasta kaupa kõik kokku ja siis seal taaraautomaadis läheb aega. Aga ja kõik inimesed seisavad meie järjekorras tülpin nägudega, mul seal käed on kõik sükkast õlle aisu täis.
2: See on alati mõnes, jah.
0: Õudne. Ja siis on tulnud inimesed, kes tulevad väikse kotikesega, kus sees on viis pudelit.
2: Ma olen ka tavaliselt niimoodi.
1: On, jah?
2: Jah, jah. Mul ei ole üldse pudeleid.
1: Aa, meie oleme ka näiteks kogu, et kuule, aga Marko, ma siis küsin kohe oma professionaalse küsimuse. Palju raha saad keskmiselt? Vaatame siis palju seal veres poole aastaga kogutakse.
0: 50-60 eurot.
2: Ja nüüd küsimus, kas
1: annetad? Oh, millised joodikud?
2: Kas annetad või võtad välja?
0: Võtan välja.
1: 50-60 eurot, see on väga suur kogus.
0: No ma räägin ja siis järjekord peale mind kõik vaatavad mind vihase pilgu, mida sa tuled siia, me tahame oma, nagu Jürgen, oma viis pudelit ära panna rahulikult, aga mul läheb seal tund.
1: Kuidas sul nii palju koguneb? Sa ei ole nii suur joomapidude korraldaja.
0: Tõsi, aga igasugust plastaarat tekib ja üks pisikene nüants on veel, et kuna me peame ka ühte turismiasutust, kus inimesed käivad ja jätavad taara maha, mis on normaalne, siis seal tekib ka oma jagu taarat.
1: Plastaarat, ma muidugi ei ole vist kunagi taarapunkti. Mis see on? Plast, sa mõtled, karp, plastkarp on
0: kasutusel? Ei, nagu, see, no, plastpudel.
1: Algo. Kuule, aga jääme maakodudesse korraks mõtetega sellepärast, et on ilmunud ajakiri Maakodu ja siit olen leidnud mõnedki toredad lupsud.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM. 8:47 on kell.
3: Meil on aias siilikesi, teil õigupoolest siis, või ei ole?
2: Ei ole.
3: Võibolla sa ei ole hoolitsenud sellest, et sulle siilid aeda tuleksid.
2: Ei, vaata, minu suvekodus on selline aed ümber, mis on selline võrkaed madal, mis ma kunagi koera pärast panin ja siil ei pääse sealt mitte ühtegi moodi läbi.
3: Niivõrd hästi pandud aed või?
2: Üli hästi, jah. Mm-hmm. See on nii hästi pandud, sest mu koer on sama suur kui siil ja ma pidin arvestama sellega, et ei pääseks kuskilt läbi ja siis mul on see väga hästi kindlustatud, nii et kui ma nüüd lasen koera sinna hoovi lahti, siis see on piiratud.
4: Minul kunagi oli siil, kes ise oma algatuslikult koera sööki söömas.
3: No võt, ja nüüd ta ei peaks seda enam tegema, ehk siis on tehtud päris tore selline asi, nagu siilidele saad sa osta vabaõhu puhveti.
2: Mis see tähendab?
3: Siili buffet ja...
2: See on nagu terrass või?
3: See on selline, mis on valmistatud nagu naturaalses papist, justkui nagu väikene mängumaja ja seal on siis 200 grammi maitsvat siili toitu. Aga miks on see tore, on see, et peale siilide vajavad endale maja ka kõrvahargid, kuna kõrvahark on kasulik putukas ja nad söövad seal lehe täisid ja igasuguseid muid pahalasi ja siis on olemas ka selline ümarakujuga nagu terrakoota pott, kus kõrvaharkidel on hea elada. Ja,
2: aga see siili terrass nii öelda või majake või mis sul seal on?
3: Nii.
2: Kas neid saab nagu erinevaid ka?
3: Ei, siin on üks konkreetne selles maalehes ära toodud, aga noh, need teised, need kõrvaharkid asjad on niisugused, mida sa saad riputada puu külge või asetada siis aeda, et need on nagu mitmekülksemad, võibolla see kõrvahark lihtsalt, mul on lapsepõlvest meeles, et kõrvahark on keegi selline, kes, keda ma kartsin, et mul oli lapsena alati teadmine, kui kõrvahark läheb kõrva sisse, enam ei kuule, ja, ma ei tea, kas kõrvahark üldse tegelikult kõrva lähebki.
2: Ei lähe vist.
3: Jah. Ja teine tore uudis, mis siit silma jäi, on see...
2: Ootaga siilide juurde korraks jäädes, ma mäed, kas Tartus ei olnud mitte see tore ettevõtmine, et tehke oma aetadesse väikesed need väravad, siili väravad.
3: Jah,
2: et
3: jah.
2: Nad saaks ühest aiast teise minna.
3: Jah.
2: See on ju tegelikult äge.
3: No meil on siil tegelikult olemas, on midagi äda on selles, et kui ta satub tuijama valel hetkel ja kui ma koera välja lasen, siis hakkab mingisugune tants ümber siili, aga noh, ilmselt on ta aastatega harjanud.
2: On see suur sellega. Siil või?
3: Suur siil, jah.
2: On, jah.
3: Jah, no ju tuleb väiksid siile ka siis ühel hetkel.
2: see on nagu maleva filmis siis, kui need tähtsad mehed ümber lõkke istusid ja mõtlesid, et teeme ühe suure siili.
3: Ja teine tore asi on see, et on olemas mullaks lagune vistutuspott, nüüd ma saan aru, meil ka müügil vähemalt üle maailma on need hästi populaarsed, et ostad suve lilled ja paned
2: mulda.
3: Kohe potiga mulda, maitsetaimedel ja püsikutel ja asjadel kõik täpselt samamoodi ja seal on siis selles potis nii öelda, mis laguneb tegelikult ära, on veel mingid vajalikud ained taimele ja tulevad hoopis tükkis nagu taimele kasuks, et neid saad sa ka tellida kusagilt internetist.
2: Ja no vägev ju.
3: Lihtsalt tore uudis, mis siin veel kolmandana on toodud. Eesti Maa Ülikooli polli ajandusuuringute keskus tegi nüüd igasuguseid tuubi marmelaade ja nüüd on meil uuesti tuubi marmelaad ja see ei ole see, mis kunagi oli kosmos.
2: Kosmos.
3: Jaa, see on nüüd tervislik.
2: Ma ei tea, miks peaks nagu tuubi marmelaad üldse sööma?
3: No mugav.
2: Marmelaad üle üldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
3: Jah, olen sinuga sama arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelaad, aga on kui inimesi, kes armastavad marmelaad.
2: Naljaksid see tuubi marmelaad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelaad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
3: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelaad.
2: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt.
3: Aga igal me imesime seda ja. Nõukogude ajal.
2: Oli. Oli küll, jah.
3: Ja. Nii.
4: Aegade jooksul Eesti inimesed on teinud erinevaid interpretatsioone erinevatest muusikapaladest, lauludest. Ma adresseerin selle praegu pillele, sest et Jürgen arvaks nii kuni kohe ära. Panen käima ühe laulu, mille kohta eestlased on mõelnud ka oma sõnad või oma sõnumi välja. Pille, arva ära, mis lugu see on, kui ma ütlen sulle, et sõnad on siis sellised, et Vladislav o beebi donööri.
3: No. Au, sõna ei tea, sa tead Jürgen või?
2: Ei, no ma tean, mis lugu sa mõtled, jah, selles mõttes, et see on üheselt aru saadud.
3: Sain aru, jõudis kohale.
2: Jõudis, jah.
3: Ja, what is love on, jah. See on see, ja, kes meilgi on käinud, muidugi Roosilehe sõber, kes tema autosistus. What is

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
3: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Tudis Bee Primis. Sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed Hagis, 11,99. Lasteriided kliendikaardiga -40%. Ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
10: Nutikad hinnad Kaarautas. Triimi varstolmuimeja 219, kärkeri vee ja tolmuimeja 79,90 ja standard külmik mahutavusega 262 liitri 219 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
11: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
13: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba-

0: tere hommikust. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuavad Venema ja Ukraina tingimustes kokkuleppele. Ühtlasi lisas Trump, et Venema riigi juht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama. Ukraina presidendi kantselei juht Kõrlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venema liidrite kohtumiseks. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on selle kohane väljaõppe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetusläheduses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahvakeeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetusläheduses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmimist määratud aja. Ja alal. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu. Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidri kohal ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4% punkti. Isamaa toetas viimati 25,8% ja Keskerakonda 22,4% inimestest. Kolmandal kohal on 14,2% suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid. Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgusid esimesed 10 finalisti. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei pääsenud. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub homme finaal laupäeval. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal saab olema pigem sajune, võib olla ka äikest. Ja ootame sooja täna 8-21 kraadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvesta, kui sa oled pealinnas, siis aega ükskõik kuhu jõudmiseks kulub igal juhul mehiselt. Tallinna südalinn ja selle ümbrus ummikud, eriti suunaga siis südalinna suunas. Lisaks veel muiduki Paldiski maantee ristmik, Tammsaare tee alguses ja ka Pärnu maanteel Pääskülas.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: on läinud kell ja täna hommikuprogramm 13. mail kolmapäeval stuudios Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Marko Lõhmus , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: käisin ai-ga nõu pidamas , küsisin , läksin otsima tarkusi , et olla täpne ja kui meie kuulajate hulgas ma tean , et raudselt on ka neid inimesi , kes mõtlevad , et kes need huvitavad ja värvilised inimesed on , kes vahetevahel sulgedega käivad ringi , siis drag queen kui selline , see on esineja , kes kasutab väga silmatorkavalt teatrilikku välimust , näiteks tugevat meiki , efektseid kostüüme , parukaid , lavalist karakterit , sageli eesmärgiga meelelahutada publikut . ja kõige sagedamini drag queen on mees , kes esineb naiselikus rollis .
2: väga vahva , aga tahate , et plaksutame .
0: ma jäin kogemata mõtlema, et ma ju rääkisin ikkagi õige asja ära , et ega me ei kutsunud siia mõnest erakonnast kedagi praegu rääkima poliitikast , et me kutsusimegi ju külla tegelikult drag queen'id , kõik jäid minu otsa .
3: tere hommikust .
0: tere hommikust .
3: tere hommikust .
0: kas see definitsioon oli nüüd siis oli täpne ?
2: väga ilus oli minu arust .
0: väga
2: oli
0: jah , lausa nii , ma nii tänan teid , et ma ei eksinud .
2: see oli chat-GPT või ?
0: jaa .
1: me vist tutvustame teid ikkagi ka siis teie nende drag queen'i nimedega , Vilita ja Nordica , ütlen õigesti jah ?
3: jah , kõik on õigesti .
1: kumb on kumb ?
3: mina olen Vilita .
2: mina olen Nordica .
1: jaa , minu esimene küsimus on , kuidas see lugu algab , et sa oled ju kunagi käinud koolis , ranid seljas , kõik on elus on olnud tavaline , kas sa oled nii-öelda selle aja laps , kus uksed avanesid või kuidas jõuab nagu see maailm sinuni ?
3: Reisimise käigus vist , et
1: ikkagi on vist nii , jah ?
3: on nii , et mõlemad elasime välismaal , New York .
1: on jah , jaa .
3: mind inspireerib väga palju New York .
1: Te olete juba see põlvkond muidugi , kes said varakult minna kuhugile välismaale elama , kõik maailm avanes ja seal te sellest maailmast osa saite , jah
2: Millal see drag queen'i asi siia Eestisse jõudis ? Sest et noh , tõesti , see on ju ikkagi suurte linnade ja suurte riikide teema olnud , et meil siin pisikeses Eestis jõudis see ikkagi pigem aastaid hiljem , on ju , ja ma ei tea , kuidas see kogukond meil siin kasvanud on .
4: no tegelikult isegi enne seda , kui meie alustasime , siis juba oli sihuke üsna aktiivne drag queen'ide kogukond , noh , neid üritusi võib-olla ei olnud nii palju , aga meie ei olnud kindlasti esimesed , kes seda

0: alustasid siin .
1: Aga kes see tuleb Drag Queeni või milline see Drag Queeni the show on või kes seda vaatama tuleb või mis seal üldse tehakse või mis see on nagu ?
2: Teie kõik .
1: aga mida ma näen seal , kas see on nagu mingisugune , mis formaat see nagu on ?
2: Väga erinev , kõik drag queenid teevad väga erinevat asja , sest et drag on nii palju erinevaid asju , sa võid teha , sa võid olla koomik laval , sa võid olla tantsija , sa võid olla laulja , sa võid ükskõik mida seal nagu mänge läbi viia , et no me teeme nagu kõike seda .
3: aga nagu Jürgen küsis ka , et kes need inimesed , või ütleme siis nii , mina näiteks olen väga tolereeriv inimene , ma olen käinud sageli ka Aasias ja igal pool mujal maailmas , see on väga tore , kui inimesed teevad asju , mis neile meeldivad ja kannavad oma rolli lõpuni välja . kas Eesti ühiskond ikkagi nagu tolereerib seda asja , seda žanrit , mis teie teete ?
0: no siiani on väga hästi vastu võetud , et nii need inimesed , noh loomulikult need , kes käivad meie showdel , et neile hullult meeldib , nad alati ütlevad , et meil just viimasel show'l käis üks tüdruk , kes nägi esimest korda meid ja siis ta ütles , et see oli nagu parim asi , mida ta mingi viimase aasta jooksul , noh mingi parim meelelahutus , kus ta käinud on . et loomulikult nendele inimestele meeldib , aga tegelikult ka nagu need inimesed , kes ei käi meie showdel või nagu sa arvaks , et nad võib-olla võtavad kuidagi halvemini vastu , et
3: aga tänaval te ju kostüümis ei käi väga palju .
0: ei , vahepeal ikka käime .
2: vahepeal ikka .
3: aga kuidas tädi
0: või
3: no
0: taksojuhid ikka , kui lähme show'le vaatame .
3: aga kuidas härra taksojuht või tädi Maali siis teisse suhtub , et vaadatakse niimoodi , et mis nad siin teevad või siis on okei okay? ?
2: ma ei tea , väga tihti tehakse pilte nagu just mees taksojuhid näevad mingi nad on nii cool'id , nad alati aitavad asju , meil on hästi palju , meil on mingi kohvrid , asjad , kotid kaasas , alati teevad ukse lahti , tagant pagassi , et umbes noh , aitavad asjad sisse panna ja välja võtta , et
4: mitu kostüümi sul kodus või seal kapis on ? 10 ?
2: Ei , meil on oma sihuke väike stuudioke ja väike ruumike , kus me siis ennast sätime , kus meil on asjad ja meigilaud ja kõik asjad ja ma ei tea , palju meil kostüüme on .
4: pigem 20 .
0: 100 ,
2: ma arvan , et see on 100 ringis ja .
4: appi , sa pead kogu aeg otsustama , mis ma täna selga panen .
2: see on kõige hullem , kui valik on suur , siis sa ei oska midagi selga panna .
4: kuule , aga ja teie show'de juurde jõuame pärast tagasi , et kus ja millal te jõuate nüüd televiisorisse . Diivad diivanil on televaatajatele tulev saade , mis seal on , sest seal te ei jää ikkagi omavahel , ma saan aru , et seal hakkavad käima ka külalised .
0: meil on külalised jah , et suurema osa show me oleme küll kahekesi , aga igas saates tuleb ka mõni külaline .
1: seda on siis võimalik Go3-st vaadata ja esimene osa on üleval , ma saan aru , et teine osa läheb täna öösel üles seal on tegelikult märge 18+ . miks see vajalik on või mis toimub
2: no, no see on siukene väike legal moment , ma arvan , noh see on seda , me teeme seal kokteile .
1: Ah, mis seal taustal
2: kokkoli absoluutselt jaa .
1: see on nagu saate alguses te olete nagu ühtemoodi ja saate lõpus te olete täitsa nagu teised inimesed , et joote , palju te ära joote seal siis saate jooksul ?
2: ütleme , et paar jooki sai joodud .
1: see on nagu sellepärast , et siis on nagu lihtsam rääkida .
0: Ja no seda võib-olla peaks ka mainima , et tegelikult kogu see show on full impro . Aha, et meil ei ole nagu mitte midagi skripti ette kirjutatud , meil on küll välja mõeldud kokteilid sinna , noh , mis sinna sisse läheb . ja nende külalistega on meil nagu mängud ette välja mõeldud , aga kogu see , mis seal nagu toimub , see on täielik impro , nagu me ei ole neid saateid näinud , mida me seal vaatame , et noh , selles mõttes sellepärast oli ikkagi natuke vaja sisse võtta .
1: aga mis see formaat siis nagu on , kas see on nagu talk show või te istute diivanil , räägite omavahel , on see nagu podcast'i moodi asi või mis selle sisu on , mis te teete seal ?
2: see on sihuke kombinatsioon nagu erinevatest asjadest , et see ongi sihuke nagu õhtu sõbrannadega , et sul tulevad külalised , te vaatate telekat , te reaktite sellele , mida siis näete , teete kokteile , istute diivanile tagasi , tantsite ja okay. siis tuleb külaline , ühesõnaga seal on sihuke pooletunnine osa , kus on väga-väga palju igast erinevaid asju sees .
1: ehk siis te vaatate teiste saateid ja kommenteerite neid jah ?
0: seda ka
1: jah . aa , no väga huvitav jah .
2: keegi võiks äkki meie saateid ka kommenteerima hakata .
4: oota , kui üks saade on eetris juba ära olnud , siis te võite seda öelda , kes seal saates külas käis või ?
0: jaa , seal oli Sydney Thompson .
4: jaa . tuli ta teiega kaasa , oli teil temaga lihtne ?
0: ta oli täiega tore .
2: ja ta on meie sihuke nagu pestikas , nagu selles mõttes , nagu me saame ülihästi läbi .
4: Te läksite kindla peale välja ?
2: Seda ka, et nagu ikka on lihtsam alustada inimesega, see oli actually esimene episood, mille me filmisime, et nii on lihtsam võibolla sisse ka minna. Aga võt see episood, mis nüüd keskööl tuleb välja, see tuleb väga crazy.
0: See tuleb spicy.
2: See on vist kõige spicy.
1: See nagu see, et sa saad kehastuda selleks karakteriks, annab sulle teatama nagu... Nagu filtri või noh, et sa võid nagu öelda ja teha, mis sa tahad, sellepärast, et sa ei ole see päris sina ise või?
2: Jaa.
1: No see on nagu mingi mingi mingi kilp.
0: Kilp ja teiselt poolt jah, nagu kaob see filter ära võibolla, et muidu võibolla tavaelus vaata, sa ei ütle mingid asju inimestele, aga siis kui sa räägis oled, siis võib.
1: Kaval jah, päris kaval. Me võiks ka tegelikult teha ju nii.
4: No aga pikkile näitlejadki saavad seda endale lubada.
1: Ei no jah, aga me võiks ka teha nii, kui külalised tulevad, teeme mingisuguse rolli ja saame küsida asju, mida me võibolla ise ei tahaks.
4: Absoluutselt, no ma tean isegi see suur metsashow, mida ma käisin vaatamas, seal ju ka näitlejad ütlesid lõpuks, et nüüd me tuleme rollist välja. No, rollis võid sa, ma ei tea, ropendada, sõimata, poliitilist poolt valida ja edasi, ilmselt kergemini ja avameelsemalt enne.
2: Aga teeme proovi, paneme teid Nordikaga, räägi mingi päev, tuote kolmekesi siia ja vaatame, milline hommikuprogramm siis tuleb. Siis vaatame, mis erinevus.
1: Üks päris huvitav.
3: See on muidugi öeldakse, et töötellija materjalist ma kahtlustan, et minust nüüd küll midagi head nahka ei tule.
2: On kunagi.
0: Miks sa arva? Ma arvan, sul on väga head näojooned räägi jaoks.
1: No näed.
3: Mul on
1: Sa, Marko, ei, noh, võibolla ei lase ennast vabaks, vaata, sa peaks laskma nagu...
3: Mina ütlen, et
1: Jürgen... Sul on eelarvamus.
3: Sinust sul on ka Jürgen väike abe, aga sinust
1: Mina,
3: siis palju paremat
1: räägi. Mina vabaks olla.
2: Ja kunagi, mis välja tuleb.
4: Ja ma just mõtlen, kum neist ilusam tuleks.
3: Kuule, mis küsimus, ma juba vastasin selle teise.
4: Ei, ma hakkasin praegu postiga arutama.
1: Ma olen isegi proovinud nendel kontsadel käia, siis kui kunagi Andrus Vaarik käis meil külas ja tema tegi ju ka trääki aasta vahetuseleks, siis ma palusin, et kas ma võin proovida tema kingi, sest et ega selliseid suuri kontsaga kingi pole väga võimalik saada, siis mul tuli päris hästi välja see tegelikult.
3: Jaa. Kui mina peaks valima, siis ma tõenäoliselt valiks enda jaoks burleski show pigem, kui ta räägis.
1: Toho,
3: arvestades Marko. Enda füüsilise võimalusi.
4: Aga konsakingaga kündimine teie jaoks tavaline, jah? Tünnid ära.
2: Kuidagi nagu ei pane isegi tähele enam seda, et see on kuidagi nii ära horjunud. Ei, noh, kui sa terve õhtu olnud mingi väga pikali vendil, siis annab ikka tunda lõpuks nagu, et see on, sest me ei kanna igapäev kontsi.
4: Kas sa käid Vivian Vaus siis ainult kingi ostmas või tellid välismalt? Seal on, ma tean, hästi suured numbrid.
2: Okei.
4: Okay. Oh, see
2: on midagi uut teada. See on midagi uut teada.
0: Kui on kiirelt vaja uusi kontse, siis peab sinna minna.
4: Teeme pausi korraks, jah.
3: Härrased, kas te teate, kes on Andy Bell? Ai,
1: mina ka ei tea.
3: Andy Bell on Erasure'i laulja, kes on ka üle maailma tegelikult vägagi propageerinud, siis seda ta on laval välja näinud ka ikkagi väga selline träägilik mees. Ma valisin spetsiaalselt ühe loo ka Erasure'i Always on mõne hetke pärast meie etes.
5: Kuud higi ja pisaraid on selja taga.
6: Lihtsalt nutsin täiesti kese pauafi.
5: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
7: Ma ei viitsi ära.
5: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30. Loomulikult kolmeks.
8: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
9: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt roopikas puhkamas. Tahaks ka...
12: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
13: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
14: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juust cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurust.
15: Kas sina jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
16: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
17: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
18: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
19: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
20: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
21: Viikend.ee. Eesti parim valik.
22: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: See 27 on saanud nüüd juba kell, vahepeal kui meie reiserit kuulasime, siis ega meie suud siin kinni polnud, me rääksime ikkagi juttu meie külalistega, sain teada järgmiseid asju, näiteks, et meeste üks lemmikvärve kindlasti on roosa põhjusel, et see eristub hästi tõsi, ja teine asi, et kui õhtul on show näiteks, siis ainuüksi meigi tegemine, naised mõelgi nüüd hommikul kaua läks, siis ainuüksi meigi tegemine neil, ainult see, et saaks meigi tehtud, on 3 tundi.
3: Ma usun, et see nii kaua aega võtab, see tundub mulle lihtsalt masendav. Kuidas te viitsite? Kas see on töö või nauding?
4: Ma ei tea, minust nagu meigi tegemine on siuke teraapia.
5: Teiega. Ma just tahtsin sama öelda. Et, noh, kuna sa teed 3 tundi seda, sa oledki nii keskendunud sellele, siis sa tegelikult samale väga ei mõtle, et mis sul muidu elus toimub. Et siuke väga hea.
2: Kui sa teed selle üle korra mingi aastas, siis on muidugi, aga et seda tuleb sageli teha. Mõtle, sa võtad selle pärast kõik maha, võtad selle.
3: Kas te teete oma sõusid sisuliselt iga nädal? Teil on vist ju oma asja üritused ka, enne?
4: Mida päris siis iga nädal?
3: No kus teid näiteks saaks näha lähiaegadel?
5: Korra kuus enamasti on meie need enda korraldatud showd. Aga no lisaks nendele me teeme mingid eraüritusi, kui kutsutakse. Mingid muid asju teeme, et
4: sünnipäevad, bachelorette partyd, pulmad, kõik asjad, kõike teeme.
3: Kas teiega on see oht, et kui teid kutsudama sünnipäevale esinema, siis iial ei tea.
6: Et läheb käest ära või?
3: Täpselt ei tea, mis või saab teiega väga selgelt kokku leppida, et kõik on vinks-vanks korralik kindlates raamides.
4: Ei no, see vahe, nagu noh. Me oleme rääkinud sellest ka, kui me teeme nagu eraüritusiga, noh, me teeme eraldi ka koos ja nii edasi, et see, kuidas inimesed muutuvad, kui suudad sisse, et kõik on ikka eestlaslikult nagu vaiksemalt teemoodi ja kui sa hakkad ära minna, sa vaata, kõik on juba väga crazy, sa mingi, okei, minu töö siin on tehtud, nagu tšau, kõik on mingid lambiot saad.
3: Tõmbate rahva käima nii
4: öelda. Absoluutselt,
5: jah. Vahel just tellitakse, kus juures sünnipäevadel öeldakse, et palun ole minu külalistega selline nagu karmim ja ütle neile halvasti, et no, seda nagu inimesed ootavad vahepealt.
6: Aga mitte sünnipäeva lapsele, teistele kõigile halvasti.
4: Kõigile.
2: Mis see skaalal nagu tähendab halvasti ütlema, et ma saan aru, see on fun, kõik on nagu lõbusega, kuu maani see nagu kutsutakse sünnipäevale, ta vai, et ole minu külalistega karm, mulle ka meeldiks, see oleks väga naljakas, kui mu külalistele öeldakse nagu reliefsid asju, aga mis see siis tähendab? Kas sa ütled näiteks, et sa näed väga halb välja külalisele, kes tuleb või see ütled?
3: Kes näeb väga halb välja või?
2: Noh.
5: Ei, pigem vist nagu halvasti ei ütle, aga pigem nagu kuidagi, noh, sellise
2: sarkastilisi.
5: Jah, veits nagu sarkastilisi nalju või kuidagi nagu läheb mingid neid kõige häbelikemaid mehi, vaata, läheb nagu nendega veits nagu interaktima, nagu meelega nagu veits provotseerida.
2: Aga mis need sellised tuimad Eesti mehed teevad siis, kui tuleb selline ikkagi roosas kostüümis sulgedega äge kohasti meigitud drag queen tuleb? Üks tossike on kuskil ei julge midagi teha, siis
6: jääd. Proovivad põgeleda või?
2: No nii toimu!
4: Ei tead, nemad on need nemad on need kõige suuremad fännid. Absoluut, jah. Nemad on alati alguses.
2: See on lihtsalt lõvi, ei tule välja kohe.
4: Jah, on alguses vaatab niimoodi eemalt, vaatab, okei, mis seal toimub, okei, natuke hirmus või nii, okei, naine tassis siin kaasa mind, okei, mis ma nüüd teen. Ja lõpus ta saab paar jooki sisse, siis ta võtab selle julguse kokku, siis tuleb sinu võtab, kuule tead, jumal aga, et asju teed. Või noh, ütle midagi väga siukest out of pocket, ka väga naljakad asju.
3: Kuule, kus teid näha saab?
4: 31 mai.
6: Mis toimub?
5: 31 mai me teeme oma drag branchi, et see on siuke võibolla kõige suurem üritus, mida me ise korraldame ja teeme ainult 4 korda aastas. Et see tuleb Glam Telliskivis ja see on siuke päevane üritus ka hea, et saavad vanemad inimesed ka tulla, kes ei taha võibolla öösel vaatama tulla.
3: No branch kõlabki nii, et ma tulen umbes hilisele hommikusöögile või mina söön ja siis sina...
5: Ja see on pühapäevane üritus pärast lõunal. Saate süüa, saate juua ja siis samal ajal meie showd vaata.
3: Väga huvitav.
5: Ma olen
3: siis see tõttu, et sa seda päeval teed. Millegi vast tundutada mulle ikkagi nii-öelda
6: ööliblikat.
3: Vabandust, aga teie töö mõjub mulle ööliblikata tööna.
4: No, me oleme juba 30 plussin, et mis siin öösel ikka teha on. eelistame öösel magamist, aga nagu ei öösel teeme ka asju, aga nagu oma ürituse ikkagist õhtul.
3: Väga tore, aga igal juhul diivanil telesaadet saame me õhtuti vaadata.
6: See on siis Go3-s. Mitu osa kokku tuleb, sest praegu on jah, üks on väljas ja teine kohe tulemas, et mitu palju neid episoode on, oskate öelda, või ei ole veel piiri pandud?
4: Kuus
6: jah.
3: Ja kas täna õhtul on teine?
6: Kes külla tuleb?
4: Keskel tuleb täna jah, uus episood ja on Mattias Naan.
6: Päriselt jah,
4: ja. Natku vahva. Mm-hmm.
3: Siis ma saan aru, et te ütlesite, et tuleb selline spicy pipprane.
4: See on nii, et
5: Mattias ei hoia taga.
4: Ja, see, ei, saad on väga palju välja võigatud.
6: Tekitasite väga suurt huvi.
3: Kuule aga äge, soovime, et tuleks äge branch ja rohkelt värvikaid hetki teie ellu.
5: Aitäh.
4: Tulge ka.
6: Aitäh.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Taulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
0: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls laadi alla oma stiil.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
12: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
13: Petsiti, lemmikute lemmik.
14: Kas teadsid?

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025. Taukari ja

0: Jõe lähedal. Õhtud Anu Raamer. Tooduspiletid. Piletilevis.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Apelsini virsiku Charlotte. 300 grammi. 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi. 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.40 juba.
3: Kui ma nüüd küsin sinu käest tõsiselt, mitte lihtsalt niimoodi, nagu me aegelt räägime sõnaga, aga küsin niimoodi, et sa nagu vastad nagu päriselt ja tõsiselt. Kas sa tegelikult tunned sellist unistust, et sa tõesti tahaksid olla miljardär?
2: Jah.
4: Jaa.
3: Aha.
4: Sa lootsid teistsugust vastust?
3: Ma vist lootsin teistsugust vastust. No, et kas sul tegelikult nagu on elus nii-öelda midagi niimoodi puudu, et noh, tõesti, kui ma oleksin miljardär, võt siis oleks.
4: Ei, no kui sa taandad nüüd selle niimoodi, hakkad vaikselt taandama ära võtma asju, siis ei ole ju elus puudu mitte millestki.
3: Just. Aga miks sa siis unistad olla miljardär?
4: Ma ei tea, lahe ju.
3: Ma ei tea, lahe ju.
4: See on sellepärast, et... Kuidas ma sulle ütlen? Ma võin ju öelda, et laias laastus ei ole häda mitte midagi, on ja kõik on ju olemas.
3: Nii.
4: On ju. Aga mõtle, kui mul oleks miljard.
3: Noh.
4: Noh, ma saaks teha kõiki neid asju, mis mu peas tiirdavad ja keerdavad.
3: Kõige, mis asju, seda ma tahtsin, sinna ma tahtsin jõuda. Uhkema maja.
4: Jah.
3: Suurema auto.
4: Jah.
2: Ja mina ei ostaks küll, ei tahaks ära osta mingit Toompea lossi või midagi, et see, aga see annaks mulle selle meelerahu ja kindluse kuklas, et vahet pole, kui mul on midagi tarvis, ma saan seda iga kell endal osta, sest rahalist nii palju, aga huvitav, et sa seda küsid, sest et me alles hiljuti sõprade selt siis rääkisime sellist asja, me sõitsime ringi ja siis vaatasime, kuidas inimesed elavad. Ja sõitsime Magala rajoonist, siis kuskile Nooblisse rajooni ja nii edasi. Ja mul on üks sõbrake, kellel me oleme sama vanad täpselt ja ta on elanud sellist elu, et ta võtab oma ranitsa ja siis läheb kuskile Aasiasse pooleks aastaks. Aga võibolla aastaks, võibolla veel rohkem, võibolla vähem. Ja tema ei ole see, kes peaks nagu oluliseks, et ta on korter või maja või mingisugused asjad. Ta elab hetkes ja naudib seda hetke ja on kogu selle asja juures õnnelik. Ja minu arust see on nagu üli äge, et see on asi, mida mina tahaks ka osata rohkem, et noh, leida nagu seda õnnelik olemiseks aega ja hetki nagu rohkem ilma, et ma peaks mõtlema, et mul on selle jaoks vajaks raha, suuremat autot või mingisugust lennupiletit kuskile kaugele.
3: Jah, ja kui sa nüüd ennem nimetsid, et noh, kui sul oleks see miljard, et siis sa saaks alati osta neid asju, mida sul vaja on, aga kui sa nüüd, ma ütlen, pane paperile see asjade nimekiri, mida sul vaja on, siis sa, ma ei tea, ühe leiutad, teise leiutad, kolmanda leiutad.
4: Küll miljardiga tekivad neid asju, mis sul vaja.
3: Miks ma seda küsisin teie käest? On see, et täna on Eesti Ekspressi vahel üks selline lisaleht nagu staatus.
4: Midagi meile.
3: On üks lugu nendest inimestest, kes maailmas on väga rikkad. No, raha on nagu nii palju, et sa saad endale lubada mida tahes. Ja tead, mis siin siis öeldakse? Öeldakse seda, et noh, kuna neil on kõik olemas, elu on nii öelda nii mugav, siis mugavusest on saanud igavus. Vot, ja kui sul on kõik olemas ja mugavusest on saanud igavus, siis on hakanud need maailma kõige rikkamad inimesed otsima ja ostma pööraste summade eest selliseid elukogemusi, noh, mida sa nagu tavalises elus ei saa, eks ole. Et siin on...
4: Kartulipanek.
3: Ei üldse mitte sellised, vaid hästi kallid. Noh, näiteks kirjeldatakse siin, kuidas avaneb lennumasinal orantsioon, mis madalamale laskudes muutub laava vooluks. Ehk siis tahetakse lennata laava kohal.
4: Minus ei ole küll. Sõukselt nagu asju ma ei viitsiks teha.
3: Kui sul on väga palju
4: ikkagi
3: raha.
4: Ikkagi ei viitsiks. Ma võiksin nii sama vedeleda. Ma ei ole selline tüüp, kes otsib endale mingisugust närvikõdi, et ma pean kuskile vulkaani sisse minema.
3: No siis sa päris minna,
4: no,
3: eks ei saa.
4: Noh,
3: saa
4: mis sa mõtled. Et,
3: ja. No siin on erinevad siis, noh, erakliente viiakse nüüd rahvusvahelisse kosmosejaama. Kohtsalongis maksab umbes 47 miljonit eurot.
4: No see nagu üldse ei tõmba mind.
2: No äkki on äge, aga ma ei tea.
4: Ei, no, see võib olla äge, aga ma nagu ei...
3: See ongi äge sellepärast, et kui sa siis hakkad startima seal selles salongis, siis on nii viisi, et noh, sina ei ole enam mitte ühelgi viisil ülemus, et sa saad öelda, mõra, teeme nii, see vibratsioon, mis su kehas on, see kiirendus litsub sind sinna turisti istmesse, akna taga kaugeneb maa, mõne hetke pärast kaob kaal ära, sa hõljud, et noh, sa ei ole enam mingi boss. Nüüd on nagu siis kosmos, mis teeb sinuga mida tahes enne. Et siin on veel neid äärmuslikke, noh Everesti on ka nimetatud, kuigi noh Everest tundub juba ka nii, et seal on tõesti elav järjekordeks, aga mis on veel viimaste ajatud ka üks populaarsemaid asja on ekspeditsioon Titaniku vraki juurde, see on, selle hinnaks on siis umbes 214 000 eurot ja sellest saad sa reisi 3800 meetri sügavusele. Mõtle, millistest summadest me räägime.
4: See, jah, kuidagi ei, praegu ei näe küll. Aga noh, ma võiksin järgi proovida selle, et kui olla miljardär, et kas ma hakkan neid lollusi igavusest välja mõtlema, et mida seda rahaga teha.
2: Huvitav, ma ikkagi jäin mõttesse, et hiljuti, kui ma pean hindama, et millised on olnud minu kõige õnnelikumad hetked, siis ma tunnistan, et Škodaga sõitmine mööda Euroopat, nii et istme maitse on suus.
4: No.
2: Kus mu pere, pere oli minuga kaasas, siis on väga õnnelik hetk on see, kui ma saan näiteks minna ja kuskil toru ära remontida ja vahetada või siis ma lähen oma tolmusesse töökotta, kõik on jube tolmu täis, pühin seal veel tolmu juurde ja siis trein kappi nuppe.
4: Aga kui sa oleks miljardär, siis sa oleks võtnud ära lennuki ja sõitnud pool maailma läbi.
2: Ma arvan, et ma käiks ikka täpselt seal samas töökojas sama tolmuses tegemas samu asju, aga mul ei oleks lihtsalt seda muret, et ma pean midagi tegema raha pärast.
4: No, eks me kõik arvame nii on ju, et me jätkame seal, kus me oleme, kui me saaksime praegu miljardärideks.
3: Ei, isegi kui me mõtleme, et me ei jätka ärme räägi enam miljardäridest, vaid noh, ütleme lihtsalt kas miljonärid või lihtsalt rikkad. Oletame, et sul on nüüd palju raha ja oletame, et sa ostadki omale unistuste maja, ma ei tea, Hispaaniasse näiteks. Siis see unistuste maja on praegu üks vana mõist, on natukene lipa-lopa, ja seal tuleks investeerida palju raha, mida sul nüüd on, on. Sa pead hakkama tegelema ehitajatega. Sa pead hakkama valvama, kas nad
4: ei,
3: hästi
4: ma ise ei tegele midagi, ma võtan projekti juhi.
3: Jaa, aga siiski, ega projekti juht ei ütle, et tehke siia rohelised seinad, siia pange nikerdustega. Sellega nii palju tüütud tegemist stressi, sest keegi teeb midagi valesti, keegi tegi midagi halvasti, projekti juht juhi ennast kolm päeva järjest täis.
4: Ei, selleks sa palkad ju inimesed, kes kujundavad ja arhitektid ja kõik need, kes
3: teevad ei ole, võtta sul nii ladusalt
4: nii palju. Aga kus ta siis ei ole, kui sul raha on, sa leiad igasugused inimesed.
3: Leiadki igasugused. Ma tahan öelda, et kui sa oleksid rikas ja sa ostaksid kõiki neid asju, siis need asjad nõuavad hooldust ja aega ja see toob selle palju stressi.
4: Sul on raha, sa ei pea ise hooldama, sa ei pea käima kõplaga mööda seda hoovi ringina.
2: Ja tead, ise tehtud asjad, kus sa oled ikka panustanud moel või teisel nagu rohkem, siis need asjad kõnetavad ja räägivad sinuga palju rohkem. See paistab kilometrite tahaga teistele välja, et kas selle asja siis on pandud kirge või mitte. Raha asja võid osta endale hästi palju marmorit sinna Hispaania maija ja siis tehakse see ära ja siis lähed vaatad, et noh, tore on, kõik läigib, aga kuidagi nagu kruuvi ei ole vaata.
3: Olen nõus, aga sa ise ei jõua ka tervet suurt mõisa oma kätega ilusaks teha.
2: Peagi kõike tegema, teed vähem. Tore, mõnus.
3: Ei,
2: ikkagi aga oma panus.
3: Sul kogu aeg kripeldab, et sa tahaksid teha edasi ja rohkem.
4: No, me saime arupille juba, et sa ei taha palju raha. See on okei. See on okei, kui teised tahavad.
2: Aga selle miljardi vastu mul midagi ei oleks.
4: Jah.
2: Võtan vastu.
4: Jah, antke aga.
3: Me naudime õues neid ilusaid hõbehalle pilvi.
4: 100 tonnikestki kuluks ära.
3: 100 tonnikest võtaks ma ka nagu.
4: No näed.
2: Kui sa täna saad lihtsalt, ei kuskilt saad 10 000 eurot, sellest oleks ka abi.
4: Super.
2: Praegu soita leian, siis see teeb ka rõõmses. No. Üks kõik ei ole.
3: Üks ostukarve leita ongi.
4: Pessimist meil sinna. Lähme laiali.
3: Jah.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
6: Oh, munisen. Reason.

0: Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
4: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
6: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

ilusat hommikut sulle , ilm on täna vihmane . Ida-Eestis on kohati ka äikest , aga õhtul sajuhood jäävad harvemaks . ja täna on sooja 11 kuni 18 kraadi , Kirde-Eestis kuni 20 kraadi .

see siin oli Elton John ja võin öelda, et pärast eilset Eurovisiooni esimest poolfinaali, kus siis San Marino tiimis oli Boy George, kuidagi selliseid vana kooli artiste vaatad natukene teise pilguga ja mõtled, muidugi te võiksite ka siis ühel või teisel moel Eurovisioonil kaasa lüüa. Aga kui sina veel ei ole uudiseid vaadanud ja mõtled, kas Eesti pääses edasi laupäevasesse finaalvõistlusesse, siis ei. Eesti koht jäigi siis selliseks, nagu poolfinaalis nad said. Minu nimi on Liis Lussmägi, soovin sulle ilusat päeva jätku. Täna on meil kolmapäev ja mängin sulle uusi ja vanu hitte.

0: Nick Cayman, Smilers, Modern Talking, kõik siin raadios Star FM on juba ootel. Aga esmalt ka vaatame üle liiklusolud. Hea autojuht Narva maantel Gonsiori tänaval, Sõle tänaval, Kadaka teel, Tammsaare teel, Peterburi teel ja ka Lubja tänaval. Ole siis palun tähelepanelik.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
5: Kas näete seda tillukast kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Taukar ja Ninja.

0: Jõelähtmel. Õhtud Anu Raamel. Sooduspiletid. Piletilevis. Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirsko pardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoni. Joor elektrivärki.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
5: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

kõik mängu ja ansambel Smiles. No ma usun, et me kõik oleme sellised tublid, vastutustundlikud ja loomulikult nii oma töös kui ka eraelus paneme kõik mängu selleks, et oleks produktiivsus garanteeritud. Kui aga teemaks on näiteks erinevad tehnikatooted, ütleme arvutid, või siis ka kõrvaklapid, klaviatuurid, siis tegelikult seal on hästi oluline, et ise ei hakka posserdama, vaid spetsialist aitab sul siis parimad lahendused leida ja arvutitargas töötavadki siis sellised targad, kogenud spetsialistid, kes iga päev panevad kokku lauaarvuteid vastavalt sellele, mida inimesena sa päriselt vajad. Kas see on siis selleks, et see on korralik tööarvuti, kas see on igapäevaseks lihtsamaks kasutuseks või on su peres ka keegi, kes on nii-öelda mängur ja vajab selleks ka spetsiaalset arvutit. Nemad teavad, mida sulle soovitada ja kuni maikuu lõpuni on arvutid neil ka soodus hinnaga. Ja valikus on siis tõesti sellised klassikalised, töökindlad lauaarvutid kui ka efektsed mänguriarvutid, värviliste ventilaatoritega, RGB valgustus ja isegi vesi jahutus. Ja kui sina otsid just praegu uut arvutit näiteks, tunnedki, et on olnud intensiivne kasutus ja võibolla see ei ole enam sul nii kiire, jookseb kokku, mingid klaviatuurid ei tööta enam, siis mine arvutitarka, nemad oskavad soovitada. E-poest arvutitark.ee oskad leida siis ka, kus nende esindused asuvad. Võin kiirelt ära öelda, et nii Tallinnas, Pärnus, Narvas kui ka Tartus, aga täpsemad paigad, aadressid näedki juba kodulehe küljelt. Ja mina annan sulle täna ka arvutitarga 50 eurose kinkekaardi. Nii et ootan siin kindlasti mängu.

0: sinul on mitu sõpra või tuttavat, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna kööki elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matseintega.
1: WC võiks ka olla seal.
0: Tegelikult isegi on.
1: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
2: See on väga tore mõte. Et
1: sa saad vaadata telekat näiteks.
2: Ja saad vestelda nendega, kes on
1: diivani peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
2: Jaa, oled see...
0: Peo, ei.
1: See on täiesti okei mõte. Ära pöörita silmi. Jätä.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
0: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
10: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesu -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
16: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
17: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
18: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
19: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
20: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
0: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
20: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Hea sõber, ma olen siin raadios Star FM sinu jaoks ikka selleks, et kostitada sind uute ja vanade hittidega. Tänan ilm on pilvine, vihmane ja võibolla ongi siis mõnus kas läbi kontoriakna või autoakna seda vihmast ilma näha ja raadiost kuulata lemmik muusikat. Aga ilm temperatuuride poole pealt täna pole üldse mitte kehv, sellepärast, et sooja on siis 11 kuni 18 Kirde-Eestis, aga kuni 20 graadi.
22: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

kas sa oled minuga nõus, et sellised laulud teevad iga vihmase päeva päikeseliseks ja helgeks? Head kolmapäeva sulle, mina Liis Lussmägi ja 8 minutit üle 11.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pedaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
6: Finis Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15.99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6.99. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm, 13.99.
5: Hoiame sootsana.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
8: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
12: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
16: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
17: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
19: Ettevaatust, ebamugavus.
4: Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. esvika.ee must miljoon elektrivärki.
20: Noormees, näidake oma kotid ette.
21: Ma ei näita oma kotte ette.
22: Milles probleem on?
20: Näida kotte näidata.
22: Te ei taha oma kotte näidata.
21: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
23: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
24: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
25: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
26: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
27: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
28: Nii, kuidas on praegu siis Tallinna linnas ka liikluskaart Veisi andmetel on tegelikult väga mitmes piirkonnas praegu siis vaja ikkagi arvestada, et autosid on palju. Tammsaare teel on päris korralik ummik, mis siis läheb Tondi tänavalt kuni Sõpruse puiesteeni samamoodi välja, ehk siis kogu see Tammsaare tee pikendus ongi seal punane. Samamoodi nii Tartu maantel, Suur Sõjamäel, Peterburi eel kui ka Narva maantel on vaja võtta korralik ooteaeg ja politseid silmatse praegu Endla tänaval.
29: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

see on see muusika, mis meile meeldib ja raadios Star FM on rõõm sind viia veel ajas rohkem tagasi, sest Aha ja Take on Me on see laul, mis on ootel. Mida sina tavaliselt sünnipäeval külalistele pakud? Jaga oma soovitusi Raadio Star FM Facebookis, perenõukogus ja kui näiteks nädalavahetusel on tulemas sul tähtpäev, siis see postitus aitab sul küll laua katta.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, mil Bona Juus Cheddar XXL 500 grammi, 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi, 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi, 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
7: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud

0: lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
10: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
13: Kohe saad kuulata Shannonit ja see on laul Varbad liivas. Ja Eesti ilm ka nädalavahetusel tegelikult julgelt pakub just seda tunnet, et varbad võiks liiva sisse panna sooja kuni 23 graadi. Aga täna paljudes kohtades sajab vihma ja tänase päeva temperatuur on 11 kuni 18, Kirde-Eestis kuni 20 graadi.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

kas Kim Carnes või Mihkel Raud , suurt vahet ei ole . Mõlemal juhul see laul väga hästi kõlab . Kolmapäev liigub aina edasi , on ülemaailmne öötöötajate päev , kus me tunnustame öises vahetuses töötavaid inimesi . ma soovin sulle igal juhul jõudu tööle , ükskõik millisel tööpostil sa ka ei oleks .

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust.
4: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälumängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
6: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügav külmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
10: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
13: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
14: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
15: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
16: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
18: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
19: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
20: Liikluspildis meil hetkel saladusi ei ole ja kindlasti võib siis praegu vaadata. Tallinna linnas on teada antud kahest avariist, mis liiklust päris tõsiselt ka häirivad. Üks on siis juhtunud Ahtri tänava ja Jõe tänavate ristmikul. Ja sealt siis ka kuni Narva maanteeni välja natukene ulatub sellist oote aega. Ja siis veel ka ehitajate tee ja Tammsaare tee ristmikul samamoodi on siis toimunud üks kokkupõrge ja seal sama ka moodi siis vaata, kuidas liiklus praegu on takerdunud. Aga igal juhul soovin sulle turvalist liiklemist.
21: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

enne kella ühte luba ma mängin sulle Harry Stylesi ja ka Black Wonderful Life on valmis sinu jaoks pandud ja selleks, et meie elu oleks tore, siis ma usun, et ka sinul on kindlasti öelda üht-teist ja kolmandat, mis siis samamoodi Blacki laulusõnadesse kõrvuti mahuksid ja kui see toredus näiteks on seotud ka arvutitega, siis arvutitarga kogenud spetsialistid, nemad oskavad sulle soovitada õigeid arvutid. Teid. Olgu see siis seotud näiteks töötegemisega, võibolla laps vajab väga efektset mänguriarvutit või siis lihtsalt selline kas või eakamale sugulasele lihtne kindel arvuti, millega ta saab kas või internetist ajalehti lugeda või oma arveid maksta. Kasutusvaldkonnad on erinevad ja arvutitarga spetsialistid teavad siis millisel juhul töötab kõige paremini. Nendel on arvutitarga e-poes, arvutitark.ee, väga hea lai valik olemas ja võid minna ka esindusse koha peale. On siis Tallinnas nii Kristiine Ülemister Rokka kui ka magistraalikeskuses nad olemas ning Lasnamäel Vesse esinduses. Pärnus ja Narvas on nad olemas ning Tartus on suisa kaks esindust. On Lõuna ja Raatuse keskuses. Arvuti targas mina ka olen alati abi saanud, olgu need seotud sellega, et näiteks kõrvaklapid uued oleksid vajalikud või ka laps on klaviatuuri kuidagi väga ära mänginud. Saab, arvutitark aitab. Ja aitab isegi siin nii palju täna, et annab sulle ka mängus arv ära 50 eurose kinkekaardi.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesi, kes armastavad marmelad.
0: Naljakselt see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi sõike nagu vahepealne, mingi sõike imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda ja. Nagu kogu ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja.
0: Ja.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
3: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööbli komplekt 399 eurot. Ja Flammifeera grill 89,90. Osta ka kaarauta.ee.
4: Ja nagu Paa Soolt oli alati rõhutanud, olime me kõik erilised. Haruldased, tema tüdrukud. Ta oli andnud meile nimed seitsme õe oma lemmik tähepärve järgi. Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
5: See oli katkend Lucinda Riley lummavast audioraamatust Seitse õde Maia lugu. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls laadi alla oma stiil.
11: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
12: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
13: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinna!
15: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
4: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 4,29 ja luumia kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaela.
10: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Tänapäeval sooja 11 kuni 18 ja võib siis Kagu-Eestis temperatuur tõusta ka 20 graadini. Aga nagu sa näed, siis ilm ongi pilvine ja paljudes kohtades vihma. Aga homseks oleme need vihmapilved unustanud ja homne ilm on siis selge. Sooja tuleb 13 kuni 17 Lääne-Eestis, aga kuni 10 graadi.
15: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

kindlasti sa ei pettu oma ajas, mille oled pannud raadio Star FM kuulamisele. Ja ma usun, et suveks sa teed juba ka erinevaid plaane. Ka mina iga päev tegelikult saan Facebookis ju erinevaid teateid selle kohta, et millised sündmused ja üritused kindlasti aset leiavad. Ja kui on ikkagi vaja, et sõbrad tuleksid näiteks, aitaksid teha huvitavat algupäeva või on sul suvel ka mitmed ilusad üritused plaanis, näiteks sünnipäev või võib-olla ka abiellumine, siis on ju hea, kui on alati kodus olemas kui üks selline kümblustünn, kuhu sõbrad ära mahuvad ja kujutage ette siis hästi lõõgastavat õhtut looduse keskel ikka mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Raadio Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita ja kõigest vaid ühe sõnumi eest, nii et saada see numbrile 13013 ja märgusõnaks kirjutagi kevad. Ja kui sa lähed aadressile lemmikmees.ee, siis sa näedki, kuidas neil on siis loodusest inspireeritud saunad, kümblustünnid sama

et see on igal juhul kvaliteet, mille sa juba esmaspäeval raadiost Star FM võid saada. Ja tähtis lihtsalt on see, et sa ei jäta seda kuidagi nagu mööda minnes viimasele minutile, sest et aeg läheb ruttu. Täna on juba kolmapäev ja tõesti vaid sel nädalal veel võtame vastu sõnumid numbrile 13013 ja märksõnaks lisa juurde kevad. Saada kohe ära, siis on saadetud 13013 ja märgusõnaks kirjuta kevad.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pidaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
12: Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
13: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsusi koruga 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
18: Mängin sulle kohe Nexust koos Koit Toomega ja ka Alana Miles. Aga nüüd ka liiklusteated, mis on siis väga värsked. Ja praegu siis saab öelda küll, et on kõik väga sujuv. Tallinna Spardidigi Vargi juures võta mõni lisaminut arvesse tehnika tänaval samamoodi ja Laagna tee alguses.
19: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: väga hoogne, mõnus ja tõesti selline positiivne laul oli siin Kissy and the Sunshine Band ning Give It Up. Siin aga ära anna olla, kui oled sel nädalal üritanud tulla mängu arve ära, et saada endale arvutitõrga 50 eurone kaart, kinkekaart, siis nüüd on jälle sinu võimalus. Eilne mängija, kes ka võitis, ütles, et tema terve see nädal on kuulanud ja kaasa mõelnud ja eile oli siis temal selline õnnepäev, et pääses liinile. Aga arvutitarga esinduses on sul võimalik saada siis tõesti väga hea hinnaga erinevaid arvuteid, tehnikatooteid ja nendel on sellised targad kogenud spetsialistid, kes igal juhul kuulavad sind ära, mõtlevad kaasa ja teevad, mida sulle soovitada. Telefoni number studios on 63 66 200. Tere! Halloo! No nii, kes meil on seal pool? Ja see kõne läks nüüd sinna. 63 66 200 on telefoni number. Arvuti tark annab sulle 50 eurose kinkekaardi. Tere!
1: Tere!
0: Sina oled valmis mängima?
1: No proovime.
0: Nii, mitu klahvi on täis suuruses arvuti klaviatuuril? Ja me räägime siin siis Windowsi täissuuruses klaviatuurist.
1: Issakne.
0: Siin on antud mulle ka toimetaja poolt siis arvuvahemik, nii et igal juhul, kui sa sinna vahemiku mahud, ma loen selle vastuse õigeks.
1: No proovime 58.
0: See on liiga tagasi hoidlik, nii et mõtle natukene, pane mõned veel juurde. 63 66 200 on siis telefoni number, mitu klahvi on täis suuruses arvuti klaviatuuril ja mis vastus siit tuleb? Tere!
1: Tere! 105.
0: See 105 läks nüüd napilt mööda, nii et see ei mahu sinna piiridesse, mis on siis minul siin antud ja eks koos arvuti targaga siis samamoodi need küsimused on meil ka koostatud. Tere!
2: Tervis!
0: No nii, lõpuks ka mõni mees hääl. Mida sina pakud?
2: 88.
0: Ikka liiga vähe. Tänan sind selle pakkumise eest. Meil on olnud siin midagi oli 50, siis oli 105 ja nüüd oli 88. Nüüd see teine keskmine variant oli kõige lähedamal. Halloo!
3: 104.
0: 104 on täpselt see maksimum piir, mille ma veel siis arvesse võtan. Ehk siis vahemik ongi 101 kuni 104. Nii, hästi tehtud. Esimene küsimus on meil vastatud. Järgmiseks, klaverit oled näinud oma elus?
3: Ikka.
0: Ja, mänginud oled seda?
3: No jah, veidi.
0: Mitu klahvi on klaveril?
3: Äkki on, nagu pean...
0: Ma teen selle sinu jaoks siis natukene. Tegelikult ma ei taha seda teha. Ma ütlen niimoodi.
3: 88.
0: Jaa, kus sa teadsid?
3: Teiega kugeldasin.
0: Oi, kui kiired näpud. Väga hästi tõesti. See on õige vastus ja 52 valget ja 36 musta. Nii, hästi tehtud ja loomulikult vääritsa preemiat, milleks on siis ka arvuti targa poolt 50 eurone kinkekaart. Ole hea, palju õnne!
3: Oi, super,
0: aitäh! Ja sind ootan tagasi mängu juba homme. Ja vahepeal vaata, mida arvutitargal on heade hindadega pakkuda arvutitark.ee

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Läleksid see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat, mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp Reinold Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Tere, mina olen Ali Ostrõm, minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui jõus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
18: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
6: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
7: Täna õhtul vihmahood jäävad järele ja homme on oodata sellist selget päikeselist päeva. Sooja maksimaalselt kuni 17 kraadi.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

et sul oleks kodusaunas ja näiteks kümblustünni osas kõik kenasti kontrolli all, siis ma usun, et lemmikmees.ee teab ka, kuidas sulle abiks olla, sellepärast, et nemad on enam kui 20 aastat tegelenud kümblustündidega ja ka saunadega. Ja kui üks kümblustünn on ikkagi päriselt sul puudu ja sa tahaksid, et see suvi tuleks teisiti, saada sõnum numbrile 13013. Mägusõna on kevad. Ja esmaspäeval me loosime ühele armsale Radio Star FM kuulajale kümblustünni täiesti tasuta.

see on raadio Star FM. Homme on meil neljapäev, nädala lõpuni, töönädala lõpuni jäänud 2 päeva. Ja kui sa tahad saada selleks suveks ja nädalavahetuseks väga häid soovitusi, mida kindlasti sõpradega teha, siis homme juba kuula raadio Star FM hommikprogrammi, ikka kella 6.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
2: Lihtsalt nutsin täiesti keset power.
1: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
3: Ma ei viitsi ära.
1: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
14: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektri värki.
15: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
16: Petsiti, lemmikute lemmik.
17: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
3: Sven Lõhmus , mees , müük ja legend . 30 aastat hitte . Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . Laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piiratud arv pileteid Piletilevist .
18: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . Pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
19: Türi 47. lillelaat . kilomeetrite kaupa müügileite , taimede , istikute , aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm , mille peaesinejateks Terminaator , Ott Lepland Band ja Anne Veski . Türi lillelaat 15.–17. maini . türilillelaat.ee .
20: suhe on nagu lemmiksari . alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma . olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
21: Sting ja Fields of Gold on see laul , mida kindlasti sulle varsti mängin . aga liiklusolud , tundub praegu Tallinna linnas on päris keeruline õigeks ajaks kusagile jõuda , sest et nii mitmes kohas on tekkinud siis suuremat sorti ooteajad . Narva maanteel , Laagna teel , Peterburi teel , Suur-Sõjamäel , Tehnika tänaval , Paldiski maanteel , siis veel Toompuiesteel , pane tähele ka Linnu teel , Mustamäe teel samamoodi , Tammsaare teel , siis ka Ehitajate tee ja Vilde tee ristmikul on liiklus häiritud . Päris huvitav vaade niimoodi . Ja ka praegu antakse teada , et Kotka tänaval siis ka ühel lõigul on vaja võtta arvesse ekstra aeg .
22: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel

me oleme Daavid ja laul The First Time. Kui sina esmakordselt, elus esimest korda istusid arvuti taha, siis kui kiiresti see töötas, kui vanas olid, minul need kokkupuuted tulid keskkoolis, oli siis eraldi arvutiklass ja see oligi huvitav, et kindlal kella ajal, kindlas kohas said sa arvutis käia. No kas tänapäeva lapsed kujutaksid seda ette? Aga kui on vaja kodus arvuti välja vahetada või tahad kellelegi üht väga töökindlat ja head kvaliteetsed arvutid kinkida, siis arvutitargas on spetsialistid, kes sind loomulikult aitavad. Ja praegu maikuus on neil ka lauaarvutid soodushinnaga, uudista lähemalt arvutitark.ee. Ja homme minu poolt sulle ka kingituseks 50 eurone kinkekaart.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Piip, piip, piip, ta heliseb palju, turvaliselt hoiab mõttest palju.
6: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
7: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
8: Oh,

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõiki ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Ehituse ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad tikkurila valti puidukaitse tooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks Inged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.

0: 22. juuli õhtul Tallinn mereäärsel platsil Tallinna külje all jõe lähedal. Õhtud Anu Karaanen. Tooduspiletid. Piletilevis.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Taulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ajad leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muudad koopa ja sootsana.
9: Talleg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
12: Täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib olla äikest ka. Pärast keskööd aga lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja ma soovin sulle mõnusat 13. mai jätku. Ma arvan, et sa tead, mis tänase päeva üks põhiteemadest on muidugi eile toimunud Eurovisiooni poolfinaal. Seda tundi alustas aga Lady Gaga Alejandro looga ja no Lady Gaga ei ole Eurovisioonil veel esinenud ega võistelnud, kuigi ma arvan, et ta võiks. Tahaks näha, milliseks see Eurovisioon tema esinemise puhul kujuneb. Aga no kuna Eesti sel aastal poolfinaalist edasi ei pääsenud, ei tasu mütsi nurka visata. Põhjus tähistamiseks on ikkagi, sest 25 aastat tagasi juhtus ju see, et Dave Benton, Tanel Padar ja poistebänd 2XL tõid Eestisse selle kaua oodatud igatsetud võidulooga Everybody. Seda ma sulle täna ei mängi. Mängin hoopis Michael Cimbello lugu Maniac.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesed, kes armastavad
0: marmelad. Läksid see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad, ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat, mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imedelis.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu tajal.
0: Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
3: Lihtsalt nutsin täiesti keset power.
2: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
4: Ma ei viitsi ära.
2: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Kanep.
13: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
12: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
13: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
14: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
15: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
17: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
19: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
20: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
21: Üri 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Üri lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
22: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: No tänavatel näiks kõik rahulik olevat. Veisikaartilt võib välja lugeda, et mõned kitsaskohad siiski esinevad antud hetkel. Ja ole sina siis tähelepanelik, kui oled autoroolis Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Narva maanteel ja Paldiski maanteel ka. Mõnusat kolmapäeva jätku sulle!
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

Mr. Big ja Wild World . Aga selles metsikus maailmas leidub ka lohutust . Näiteks Star FM-is on käimas kevadine SMS-mäng ja sinul on võimalik võita kümblustünn , millel nimeks Lugano . Ja selle kümblustünni panevad välja Lemmikmees ja Star FM . kümblustünni kohta leiad aga rohkem infot , kui külastad lemmikmees.ee lehekülge . sealt saad siis teada kõik need Lugano parameetrid ja eks võib-olla pead juba aias kohta otsima ja ette valmistama hakkama . aga selleks , et seda tünni endale võita , selleks pead sa mängima SMS-mängu , saatma meile SMS-i märgusõnaga kevad numbrile 13013. selle sõnumi hinnaks on 1 euro ja 70 senti . aga võitja selgub juba 18. mail Star FM-i hommikuprogrammis ja sina pead need mõned päevad nüüd pisut vastu pidama . aga kes ei kannata oodata , need on David Guetta ja One Republic looga I Don't Wanna Wait .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
10: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juust cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
11: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
12: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
13: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
14: Täna TV3 uudistes. Et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
15: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
14: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakoti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Nii ebamugav , et tahaks veel .
17: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
18: täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma . Ida-Eestis võib olla isegi äikest . pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus ka hõreneb . õhutemperatuur on 5-10 kraadini . homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi .
17: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
19: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Yeah, Justin Bieber ja Love Yourself oli lugu, mis seda tundi alustasid. Sina aga oled koos raadioga Star FM ja mina olen Eero Reinu. Aga miks mitte endale väike kingitus teha, sest selles tunnis mängin ma sinuga mängu õige või vale, mängu nimeks siis. Ja kingituse näol pean silmas seda, et kui sul õnnestub sellest mängust osa võtta ja see mäng võita, siis auhinnakotis on täna Bella Labilt magneesiumi kompleks, mis on siis mõeldud igapäevase hea enesetunde säilitamiseks, on maa sõbralik ja koosneb kolmest magneesiumi vormi kombinatsioonist. Ehk siis mine vaata bellala.ee lehelt, mida see kõik endas sisaldab ning miks sellest mängust üldse osa võtta. Aga edasi liikudes, järgmise loo nimi on või pealkirja mõistatus ja autori sõnul ei tasu sõnades sügavamat mõtet otsida, sest need on lihtsalt fraasid, mille ta nii-öelda puusalt üles kirjutas, kuna aeg pitsitas ja oli vaja midagi kirja panna. Nick Kershaw, The Riddle.

0: oled autorooli, siis tead oma teekonda planeerides tasub pilk Waze'i kaartile visata, sest liikumiskiirus võib olla piiratud väikeste ummikute tõttu. Hetkel tasub tähelepanelik olla Tartu maanteel, Liivala ja tänaval Hippodroomi ristmikul, Merepuiesteel, Narva maanteel, Peterburi teel, Tamsaare teel ja Ahtri tänaval ka.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
3: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
4: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
5: Pedaal põhja ja lähme.
3: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
4: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.

0: ravimid tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast apelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
1: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Kas teadsid, et iga koopiste

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

ja Milky Chance ning Stolen Dance. Selline oli laulu nimi ka. Aga mina kutsun sind nüüd mängule. On aeg teha oma igapäeva tegemistesse väike paus. Haara siis telefon ja mängime. Mul on sulle kolm väidet ja kui sa vastad õigesti kolmandale väitele, siis on auhind sinu oma. Oled selle täna ausal teel võitnud. Ja täna on auhinnaks Pellalaabi magneesiumkompleks. Sellesse toidu lisandisse valitud kolm magneesiumi vormi. Seal on siis malaat, sitraat ja glütsinaat imenduvad kõige paremini. See on üks maosõbralik komplekt ja mõeldud igapäevase hea enesetunde säilitamiseks. Ideaalne auhind. Lisateavet saad sa aga pellalaab.ee leheküljelt. Nii siis, kolm väidet mul valmis pandud, sina ole hea elista ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi auhinna omanik. Enne veel kui mängima hakkan, panen käima Fool's Gardeni loo Lemon Tree.

0: jaa , ma unustasin sulle telefoninumbri ütlemata , 6-3-6-6-200 on see number , kuhu ma su kõnet ootan selleks , et hakata mängima õige või vale mängu ja esimene helistaja näikse ka liinil olevat . tervist . halloo .
1: halloo , tere .
0: Kuidas läheb ? alustuseks olen mänguks valmis .
1: jaa .
0: suurepärane , mina ütlen sulle kohe esimese väite , mis kõlab niimoodi . kehatemperatuur magamise ajal langeb .
1: jaa .
0: ehk siis õige või vale ?
1: õige .
0: jaa , täpselt nii . teine väide . regulaarne magama mineku aeg aitab paremini magada .
1: jaa .
0: ehk siis õige või vale ?
1: õige .
0: täpselt nii , ootan korrektseid vastuseid . selleks , et jõuda kolmanda väiteni , kuhu me oleme ka jõudnud , mis kõlab väga lühidalt ja lihtsalt . haigutavad ainult väsinud inimesed .
1: õige .
0: siinkohal pean sulle ütlema aitäh helistamast ja telefoninumber 6-3-6-6-200 on see , kuhu sina võiksid helistada , kui soovid mängida minuga õige või vale mängu , sest üks väide on veel jäänud . tere .
2: tere , vale .
0: vale , kohe kiirelt niimoodi vastus ära , muidugi vale . sul oli vist üsna lihtne vastata , aga kui lihtne oli liinile pääseda ?
2: suhteliselt lihtne .
0: suurepärane , ma ei tea , kas sa sattusid ilmselt õigesse auku . aga millega tegeled hetkel ?
2: Hetkel istun autos , räägin telefoniga .
0: ma loodan , et sa parkisid kenasti maantee serva või ei ole veel sõitu alustanud .
2: ikka parkisin ära , jah .
0: suurepärane , ära sina turu ära pane , ma kohe võtan sult kontaktandmed selleks , et saaksime selle auhinna kenasti sinuni toimetada . kõigile teistele aga teadmiseks , et homme ja ülehomme toimub õige või vale mäng samamoodi ja auhinnaks ikka Bella Labilt magneesiumkompleks . Vahepeal mine ja uudista , mida see kõik endas tähendab . bellalab.ee on lehekülg , mis sulle kenasti abiks on . mina aga jätkan Sheerani looga Camera ja Sheeran kirjutas selle pala armastuslauluna oma abikaasale . ja lugu räägib sellest , kuidas elu parimad hetked jäävad tegelikult kaamera silma ette püüdmata ning ikka oma silm on see , mis imelised hetked talletab . siit ta tuleb .
3: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi .
4: jah , olen sinuga samal arvamusel , ma ei ole ka suurem asi marmelad , aga on kui inimesi , kes armastavad marmelad .
3: naljakas , et see tuubi marmelad , kui te mäletate , siis ta oli selline imelik toode , ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos , ta oli mingi siuke nagu vahepealne mingi siuke imelik asi .
4: jah , seda siin öeldaksegi , et see Põltsamaa kunagise kosmoselaadne ei ole , et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks , aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad .
3: aga mina ei teadnud , et see oli mingi kontsentraat , mina arvasin , et see oligi nagu maiustus , mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt .
4: aga igal juhul me imesime seda nõukogude ajal .
3: oli küll jah .
4: jah .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Eestis teostab rinnauuringuid mammograaf A.

0: lisainfo mammograaf.ee. Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee. Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi jäätis 415 grammi, 6 tükki pakis. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 5 eurot. Ekstra viilutatud külmsuitsulõhe. 100 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
3: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
4: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
8: Läksin Maximasse siis grilli. Hostma. Ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla, väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, apelsini, virsiku, šarlott, 300 grammi. 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
14: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
15: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
14: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakoti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
17: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.

0: täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma . Ida-Eestis võib olla ka äikest . Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus õreneb . Õhutemperatuur on 5-10 kraadini . Homme päeval sajab aga kohati hoovihma . Sooja tuleb 8-17 kraadi .
1: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

Raadio on Star FM, mida sina kuulad, ja mina olen Eero Reinu. Ketsai ja Gabriela oli lugu, mis seda tundi kenasti alustas. Ja mul on hea meel sulle öelda, et täna on veel üks eriline päev, mida üle maailma tähistatakse. See on nimelt öötöötajate päev. Ehk siis tegelikult tuleks tunnustada neid, kelle tööpäev ei lõppe kell 5, vaid alles algab kell 5. Ja kes peavad oma töötunnid pilkases pimeduses või öösel ära tegema. Aga noh, eks täna tuleks tunnustada ka samamoodi kõiki artiste, sest et eks enamus kontserte ja üles astumisi jäävad ju ikka õhtusele ja öisele ajale. Jätkan siit, aga järgmise artistiga, kellel pole ka ilmselt öine esinemine võõras, The Weeknd, Blinding Lights.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
0: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
0: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
4: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanad, muuda, koopajab, sootana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Valmis hinnalanguseks.
14: Valmis.
13: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
16: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
17: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
18: Kas jagad kebabiiti?
14: kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebaab? Kuuled seda särinat?
18: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
21: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Liikluses näiks olevat kätte jõudnud tipptund. Varu kannatust, kui liigud Tartu maanteel, Järvevana teel, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Sõle tänaval, Liivalaia tänaval või Tehnika tänaval. Raadio Star FM on sinuga koos.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Hea meel tervitada stuudios Tiina-Laura Kimmel. Kolmapäev ja millised on tänased põnevamad päevauudiste teemad?
1: Tead, käisin Eesti Pangas üle pika aja ja ma ei hakka üldse rääkima siin praegu kütuse hindadest, mis on üle mõistuse kallid, sest noh, meil siin Tallinnas on moodsad inimesed, nad sõidavad tõukside ja ratastega, nad ei tea kütuse hinnast midagi. Aga millele ma vihjan, siin on tegelikult see, et Eesti Pank natukene muretseb, et selline kõrge barreli hind naftal hakkab varsti jõudma siis nii laenu kui kinnisvaraturule. Mis tähendab seda, et kui näiteks sina Eero tahad oma pesakest osta, eks ju praegu, siis ole valmis, võibolla see sinu laenumakse võib tõusta lähiajal. Ja võt, see on see point, millest me täna räägime, aga loomulikult mitte ainult. Selleks tuleb lihtsalt telekas hoida TV3 peal ja vaadata meie uudiseid kell 7.
0: Kell 7 õhtul, nii nagu igal õhtul, eks ole?
1: Absoluutselt.
0: Aitäh sulle. Mina jätkan siit stuudiostega Journey looga Don't Stop Believin'.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee. Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidut 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Osta ka rauta.ee.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirs kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
8: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
9: Oh, munisem.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi. 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Millest probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei, ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
18: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
17: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakotti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
20: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
21: Täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi.
20: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

aega on Star FM, mina olen Eero Reinu. Phil Collins ja Another Day in Paradise alustas seda tundi, aga no ilmselt täna nauditakse ka paradiisis kokteile, sest on ülemaailmne kokteilipäev. Kokteili definitsioon hõigati aga välja juba 1806. aastal USA's ja see kõlab järgnevalt. Kokteil on virgutav kange jook, mis koosneb suvalisest alkoholist, suhkrust, veest ja bitterist. Vot nii. Järgmise artisti esineja nimeline kokteil on aga täitsa olemas. Küsi kokteilimeistrilt Madonna kokteili ja vaata, millise pilguga ta sind vaatab ja mida ta kokku segab. Jätkan Madonna looga The Power of Goodbye.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjaks selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pidaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
11: Tere hommikust, härra.
10: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, paljumaitseid. Kohtume Kristiines.
14: Sven Lõhmus, mees, müüg ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
15: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Apelsini virsiku Charlotte. 300 grammi. 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastu.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Kui rääkida liiklusest, siis suurem tööpäeva lõpus sagin on ilmselt möödas. Kui kitsaskohti veel esineb, aeglasem kiirus tuleb valida, kui liigud Tammsaare teel, Hipodroomi ristil, Peterburi teel, Pärnu maanteel, Türnpuu tänaval ja Gonsiori tänaval. Jätkan aga Terminaatori looga kaitseta.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on inimesed, kes armastavad
0: marmelad. Naljakas, see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelade, ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat, mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nõukogude ajal.
0: Oli. oli küll, jah.
1: Ja.

see oli Alex Warren ja Eternity . Star FM-is on maikuus käimas sünnipäevamäng , mille kohta leiad infot meie kodulehelt . tänahommikune perenõukogu puudutas aga sünnipäeva temaatikat samamoodi ja me soovisime teada , mida sina sünnipäeval tavaliselt külalistele pakud . raadio Star FM-i Facebook on sulle aga täna heaks abimeheks , kui asud oma sünnipäeva menüüd planeerima või soovid teada , mida teised külalistele siis pakuvad või ei paku . homme hommikul on perenõukogu teemaks uudiste tarbimine ja sinu valikud . oma vastused saad jätta raadio Star FM-i Facebooki lehele . mina aga jätkan looga , mille video sisu tõttu keelustasid mitmed telekanalid , sealhulgas ka MTV , selle näitamise päevasel ajal . vot selline huvitekitaja , selleks looks on Robbie Williams ja Rock DJ .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
2: Lihtsalt nutsin täiesti keset PowerPointi.
1: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
3: Ma ei viitsi ära.
1: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimal, 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.

0: tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: pingeterid .
1: soovid kodus muutust ? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank Indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvalitsi. Kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
11: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
12: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
11: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakoti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Täna öösel on pilve silm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
10: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Naljaks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Jah, seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvan, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nõukogude ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja.
0: Ja.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
3: Suured säästud! Riimis on Tudis Piip. Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Riimi, tark valik!
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
8: Tere hommikust, ära.
7: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
9: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
10: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: ja nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka pere pisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
10: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
11: Täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.

0: on Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: tervist.
1: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
1: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest. Eriti hea hinnaga.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu. Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
12: Täna öösel on pilve silm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Yo, man.
14: Yo.
13: Open up, man.
14: Yo, what you want, man?
13: My girl just caught me.
14: You made her catch you?
13: I don't know how I let this happen.
14: With who?
13: The girl next door, you know? I don't know what to do.
14: Said it wasn't you.
13: All right.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Läleks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvan, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli.
1: Ja.
0: Oli küll, jah.
1: Ja.
0: Ja.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Svingerid .
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on Svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
2: suhe on nagu lemmiksari . alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma . olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väike saladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.

0: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
4: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, trendi.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: eetris .
1: Suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
3: täna öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma . Ida-Eestis võib olla ka äikest , pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb . õhutemperatuur on 5-10 kraadini . homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 8-17 kraadi .
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: Siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Näljaks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Jah, seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teandu, et see oli mingi kontsentraat, mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imedalis.
1: Aga igal me imesime seda nõukogude ajal.
0: Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
1: Kust sa seda tead?
0: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
0: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
0: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
0: No siis tee endale.
2: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesed, kes armastavad
0: marmelad. Naljakselt see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue laike, kikimiki. Ja ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki.